0: Basa besara kufunika tiri kufika mapeto nazo mpango zaatu. Mwikira mungu munu studio na kumisabiki. Mbwe nyembati zaati kukunika na pimasi tumerezervo na misore ya mpango. Topangane liru kutini. Muno mprovincia ya Mumpu. Masu waka kupiringa na piuru pishano. Ndiyo tu anaoneka kuti akupe majamba na kusuta pinangu pekulezirisa uongu. Alukuti pinzirika matangwe akutakura ntenda ya sida kubukira distritu ya Mashanga muno provincia ya Sofala. Distritu ya Chibabafa pa mbutu ya kusamira mnyotokala ulukututuka ntengo wa antu na bukire kujoni mpachitaurendo mpaka ziku ya Malawi. Zenezi na zinangu zinatika mpango za kubukira mungu muno studio radu kusabiki panu papaira. Alupangana pereira tomena Rogelio Matraja kukunika uichi. Salani.
1: Mpangwa za Nsofala.

11 horas, no 20 minutos. Aló, aló, Mulipo, aló, Mulipo. Aha. Tasara no mkuu wa mshomani. Tasara mkuu wa mshomani.

takubulkira hifi malogero chisena famasikati ya ntsiko iya chipos lero ziri kupita zitantatu avesera radio timizimani mphangwa za mkati na zinango zakunja kwa dziko na ndzathu ali kumaputu zikamala mphangwa zenezo ndi pidziwiso programa imasenzekera nati veke kuno ku radio kakwano tatu ndi mphangwa za ino provinsia ya sofala zikamala mphangwa zenezo pidziwiso nyimbo zathu mafala mpaka pa utatu na mapindi makumi mashanu na manayi kumichini kuli na Mario Flip dzinanga ndine nishu kalimwa jape masikati ya dihide.

14 horas na 13 minutos, wiri wa kumasikati na mapindi 13. Tafa kuhimba kuna chita Dottori Zolmenezi, shukunu kuradi masikati ya nsiko ya chupos. Inangu sumana ya basa vesera radio, ati pinandone mwishikimpare, ndiye unoyo, nandone mwibalika, ndiye mwenye kuachi ndina fanai. Kufa kuigana, alonga dokutala Zolmenezi. Antu anafuna na pia vesera radio sa dumbirirana chipu na lini ife mpaka njenji. Mwona bas. Tukupemba kutu maskati ansiku ya liru chupos. Akala maskati imwe na ife, ife na imwe. Akala ma maskati kufunana kulimu na vesera na ife kunwa nyumba ya mpipu. Kufunana nkabifuni kukukali kwa nsiku kibodzi. So nukukali kwa kwenda na kwenda. Kani tinyerezeri pangunu alumeido atavyo baba na mama. Leri ni kalamuntu ndi baba na mama. Banyalipu ananyoza, lipu anambuchula, buchula baba na mai. 14 na 14.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basine ndikafuna zio, pide ikwanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chatu, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana mbida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpari. Inipana ndila kupango nyamunyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyoma na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misi zinangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyoma unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyoma no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunjisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Maraniko wa fesera rani ya hadhubu kira hifi ya sena na mpengo ya masenzekero. Masikate ya chipos, sitantatu za dhada ino ya chinomu. Chakachino cha pikupede makumawiri na pitantatu. Tupagenu kuti mundiali, pagona pagono, walikuenda mba figa kumapetu mbonye nsiku zichiripu. Natangu kutanati ya tatariki mpaka nsiku kumi na zifemba za dhada ino. Huku masikwano wa fesera rani yo, timizi pano kakwa na upembo wa vinti umoresh. Portugal na Espanha. Neo ndi masenzekero nafuna kuoneka alero Portugal mbwenye pambamba kucha mangwana panache hapa Estados Unidos wa kwa Amerika na Belgica panzidzo mbamba kucha duwa zora mangwana padzoitora janata timbane Argentina na Egito. Piatu pia muno vesera radi ilipakana kuti sumana ino mosambola na talimiri pangono anati ya pasinjira kuli basenze keru watasa ino dzikwatu ya Mosambiki. Kupakana kuti pakati pa ino provincia ya Sofala msoka wa Aige Especiaj unati utambire. Unangu msoka tibizbada tukupa sirene. Zene zovesera radio na zinango zinati zichiti mhangwa zatu ini zinanga ndine nishu karimo jape. Tofuna kuti tikalpabodzi pa masikati ya ntsiko ya lero.

talonga vesera radio kuti kupapeto kwa sumana kunati kuoneka masenzekero a tasa ino dzikwati Mosambiki mbwenye ndi fase regional titome na kumkwiriri kwenu dzikwati ya Mosambiki pantsiku ya sabudu disportivo anakala na timbana na ferroviario wa Nampula bukera pandzidziwiro kumasikati wa 14 horas. Pantsiku ya dimingu ferroviario wa Nakala na Agia Especiais wa Lixinga pandzidziwiro wa 14 horas. Pantsiku ya sabudu ferroviario de Pemba na ferroviario Lixinga pa 14 horas. Baia wa Pemba na Sporting wa Kunampula pantsiku ya dimingu. Pakati paino dzikwati ya Mosambiki pantsiku ya sabudu sumanenu kumi na ibodzi Agia Especiais wa Muno Nsofala na Xingalo wa Tete, União Desportiva wa Songo na Mutupis wa Gurue, pantsidziwiro kumasikati wa 14 horas. Pantsiku ya sabudu basi Akademia wa Shimoyo na Ferroviario Muno Munzinda wa Beira, pantsiku ibodzibodzi ya sabudu pa 14 horas. Mbwenye pantsiku ya dimingu pano pakati pano dzikwati Mosambiki Testafe kwa kushimoya na tambira Planisi wa Mphadwe bukira mbwalo mwa Tete ntsiku ya dimingu pandzidzi wa 14 horas. Kunterero kwa Mosambiki vesera radio tasa di Mosambiki na fambatepa Ferroviario wa Gaza na Inkomati wa Shinovane pantsiku ya sabudu ndzidzi ndi uwira kumasikati. Ferroviario kumaputu na Liga Desportiva kumaputu pantsiku ya sabudu ndzidziwiro kumasikati. Pantsiku ya sabudu basi kwa Stade Sola na timbana na Estrela Vermelha kumaputu pantsidziwiro kumasikati. Pantsiku ya dimingu anata timbane Vulcano Football Club na Associação Desportiva wa Vilankulu ndzidziwiro kumasikati wa 14 horas. Masenzekero a tasa de Mosambiki fase regional 14 na 43 wiro kumasikati na mapindi makumanae na matatu talonga kuti sumaneno kumapeto kwa sumana Mosambola kaboneka na kuti anati pasi njira kuli masenzekero a tasa de Mosambiki. Mundial México amenywa na Inglaterra, Inglaterra zitatu, México zwiri. Uko pantsiku ya dzana Colombia amenya Ghana, Colombia bodzi Ghana disa pakabonga. Dzana basi Canada disa pakabonga Maroko zitatu. Mbwenye lero tinaona hapa Portugal na Spanya, mangwana Estados Unidos na Bélgica, Argentina na Egito, mangwana bukira pa 18 horas, lero ndi 21 horas.

Basi vesera radio tafika kwa mapetu tangu kuti mundial lero anata ya pitriz Portugal na Espanya masikwano Estados Unidos na Bélgica pa chiti mangwa na Argentina na Egipto kwa peto kwa sumana umnati mooneke masenzekero wa tasa di Moçambique soka wa agia especiais munu munzindo bero natambira shingalo wa kutete masenzekero ni nsiku ya sabudu kumi na ibozi Mosambola anati alimiria pasi njira kulia pale a masenzekero wa tasa di Moçambique. Zinezo vesera radio na zinango za chita mpangwa zatu ine zinanga ndine nishu kadima japi. Ndakomerwa kranamwe pa maskati alero kundi kundi kwa mpengo ya masenzekero. Salani na ungumi wadidi. Bye bye.

Lekani tigwedze muli nyimbo za kusiana siana mpaka panzidzo tatwa kubva mphangwa za ino province ya Sofala malongero wa Chisena mwachimwemwe tere na wina mapindi makuma nai na masere 14 horas na 48 minutos.

0: 15 horas, nzidzi wakubvamphangwa za Ino, província ya Sofala, pamasikati ya ntsiku ya Chiposi, Triton Nsene.
1: Mphangwa za Sofala.

0: Barani kwa vesera radio hatukulukira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala mpangwa mpangangeru wa chisena. Pakutoma na zimpangwa zato leka tupangene kuti ulukututuka ntengo wa antu anatapula chimfunye cha aga ive chinasosa utenda wa sida mbalo ma distritu ya Mashanga muno Sofala. Pepe mpichitik na pangana pontu kuti nsoka ukuru wa basi mkira patindi ya inu dzikwatu ya Mosambiki patirabasa muno provincia Sofala angu ya makani makulu makulu na chitu ambalo ma distritu awa alukupemba kuna mbumba kutara kuti ikale nantu pakati pa iu makananeo akuvyo kwa mbumba ito nseto kuti adzese nzero za kupeza makaridi inu dzikwatu. Zenezo vesera radio na zinango zinachita mpangwa zatu ine zinanga ndine niju karima japu ndruku patrabasa kumichini na Rogerio Matravia tripa bodis. Chitome na mpangwa za kulonga kuti antu akupiringana pikwi pisere mbalo mwaluani ya Marumeyu munu Nsofala mpaka pachaka cha pikupiri makumeire na pinomwe. Antu aneo anati adzapedzerwe na machintaro. Izi ni mpangwa zafuna mwazo ananzatho perera tome.
1: Antu akupiringana pikwe pisere kubukira nzito kuzitongereka wa Marumeu provinsia ya Sofala. Makauno anati apaswe madalo akuchimika akuchokolera nyumba zao twere kutekwa nisi kukhala na ubale. Ninga kulonga kudachita feriadori mkulukulu nye kusugulira mbasa kulungamisa nzito kuzitongereka na mbasa umangimangi. Mbuya Fernando Seneta alunga kutensi kuningana zino alikuza tene pambachita basa ya kusasanyira luani tuwera kuti akwanise kugwanda madalo na kupasa matayao na kupasa madalo kuli mbumba apermeru ni mayo na Kenneth Kaunda tuwera kuti antu akwanise tene pa kuona mbuto ya kuchukulira zinyumba. Agumeza na kulonga kutinzindo kuzitangarika wa Marumeu. Ndi antu azinja na limba masamba kupemba madaro. Tuwera kuti akwanise kuchukulira nyumba. Mbapemba mbutu chipasu cha kumangisa kuti mbutu njachi. Mbatifeni mafara.
2: O Conselho Municipal está cercado de áreas da companhia de Sena. Estamos a tentar negociar com a própria companhia para ver se podem ceder algumas áreas para expandirmos a vida.
1: Nzinda wa kuzitongereka wa Marumeu pano, ndi nzinda wa kuzungulirwa na mazundi a Sena Sugare. Ifi, tiri kupemba kuli kompanyia ya Sena, tuwera atipasembo kundi boss, tikulusire mbomba kwa nisikuwa na mbuto ya kumanga nyumba. Ndi antu wa kubukira ntundole, anangu, ndi antu alendo akubukira mphimba za kusiana siana akusafunika kwa pedza na kuti asafuna kutekhali na nyumba.
2: Mas em todo caso temos algumas áreas em que nós requalificamos para ver se podemos minimizar este tipo de desafio.
1: Awatu akalima fala ambuya Fernando Seneta mbakala nkadamu nye kusugulira mbasa wa mangimange na kusasanyira tunzinda wa Marumeu. Baronga patangwe ya kuinjiba kwa antu analimba masamba kupemba madalo. Bukira nzinda kuzitongere kwa Marumeu.
0: Peda vefi mpapa zelezi longa tangwe ya antu akupiringa na pikwi pisere mbala mwa Marumeu. Anati adzakale na machintaro mpaka pachaka chafuna kudza. Lekani tidzesipa kwe champangwa zile zida polo na ife mpangwa zaadu za kukuti kututuka ntengu wa antu mbala mwa Mashanga unatapula chimfunyo cha gaive ila sosa utenda wa sida. Mpangwa zenezu pontu na nzatu pera tume.
1: Ulikupinzirika ntengu wa antu anatapula ntenda ya sida kubukira distritu ya Mashanga muno provincia ya Sofala. Mpangwa zirupangisa kuti

0: Basi ya Vesera Radio tafika kumapetu nazo mpangwa zatu. Talonga lero kuti ukututuka ntengu antu anatapula chimfunyi cha agaive na sosa utenda wa sida mbwala mwa distritu ya Mashanga. Talonga kuti nsoka wa basa unaonerera makani makulu makulu mbwala mwa ino provincia ya Sofala. Nsoka unalo kupemba kuna mbumba tuwela kuti ikalinantu pakati pa makana na chitu wa nsiku zinu. Ipo nseni mkutuwera kudzesa lusu kuli ino dzikwato iye Mosambiku. Zine zo Vesera Radio na zinangu za chita mhangwa zatu. Ini pano zinanga ndine ni shukari mwajapi kumichini nda teketerwa na Rogerio Matralia. Sala na mwadidi.
1: Mhangwa za Nsofala.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basine ndikafuna ziwa, pida ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chatu, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipana ndila kupango nyamunyomo mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangisana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamwana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupiche emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, kwa nubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, unanifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi. Mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni dido kuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: Why

kuchanga mito chedu wa kurikiri vandadikana varaji Mosambiki tabia kuveringa masoko ya dimakuru muno provincia ya Sofala menengere na provincia ya Inyambani. Musoro uamwe. Mutengo unopindirija zhuri zvisering zvobararame kuvillage iyo mudistrict Marumeu muno muprovincia ya Sofala vakusizwa nohwaro chokwakira nyumba. Chikwata chimabuisano chinokonokeja kubira kubungano zvikuru nomazwi avo. Aya

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidajitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, nkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pidampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati? Ndajia mwendo bozi.
2: Mm.
0: Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mm. Mwendo nangu, sido gumana tai.
2: Mm-hmm.
0: Kama na nkuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa dimai, mbyanji bida chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
2: Mm-hmm.
1: Ndina patupi.
2: Oh.
1: Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama.
2: Mbwendo.
1: Tuwela kombwani, akule wadidi.
2: Mm-hmm.
1: Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Oh, ndapiva. Podimwe pae.
0: Impulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mbwenye inepano, ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazapo nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini pano sikangezera na mwenye mutai.
2: Kwa dimwe pai, longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani pindu vya didi.
0: Ndepiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomere chinchino, tinajia pindu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi.
3: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kodanesa. Pondo, kala kutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na chifunano chikulu.
4: My

0: Fika on kwa red numero.
1: Nyare. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
2: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
3: Ah baba, mwana hasi wangu.
2: Asi wako sei before wagara naye.
3: Kutora chokwadi chokwadi baba, mwana hasi wangu. Amunoti mwana wemukaradhi here?
2: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tetea kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Diwa isi nukwenda mwana wako ka?
3: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Ane vuzi nuerera. Ah, kwete.
2: Aikona, mwana ndi wako chete.

Nalo mpurupire kwa munu dika na uraji Msambiki kuimba kuenka kwa 20 finger kuna nguwa wandi jana shana jumadeko numseso wakamu jenu kuna kuitama kumatatu numseso muvite. Setori si 32 minutos.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwadi chokwadi baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete yako apsuku. Kana bandika yako apsuku psuku. Ndiwa isi nukwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Ane vuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

Ndalo mpurukire padoko padoko tere kudada mida nguva jino kwa na kuita hajo kana ntandatu josiku timupengi masoko mkati munyika na unyika nchangu dimeshi Portuguese kufira Maputo.

0: Ndabonga vashamwari.
1: Kutatija ludo kuna mwana wako, ena anogara wakafaja, anakunyinda po munokwadipo kwa kanaka.

0: seguidas por Quelimane com 28 graus. Para Maputo, Beira e Nampula, a previsão é de 27 graus Celsius. Xai-Xai, Inhambane, Vilanculo, 26. Lixinga, 21. E por último, Chimoio, com 20 graus Celsius de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 22 horas.
1: Kanoti Bastian Dankendia ku emira dumbe la ku video arbitro kanoti wamkati ndi Anthony Taylor kudzati mufulisa pito kutoma kuna gari Biscuits kudzati Adam Nuno mufulisa pito wachiwiri wachinai kuna Felix Rayar ndiwo watumwa awa kuti waimere pamtambo ninga wanyamutsiro chiranga mapindi mashanu yali kupinda dzairanjiwa kuti 0 Portugal 0 Espanya tisati tiendera kumbere Jose pamtambo ningana uyu wakuti pali kutsekwa anakunda apa adzaoneke iye chenda kiyasangana nangu madungwe kumtambo iyo ningati ya kumea HD finali kuna kwako pa kutoma kwaita waina mapindi matanhatu kwa mashanu na hafu pa madungwe mairi ningana aya trips winga Amerika na wadoleri wa mitambo mukati pa dzikolino iri mu dzikolino na madziko yens ya kuti mkandizino izo kutibva
2: zero kwa zo Nazario. Zero kwazo Nazario techiti mausiku wakanaka kwa uri mausiku wakanakisisa kwa muri mwese hapo utani makadari wezi kutupurutana mungu waino pa mtambo mukurisa we usiku wa nyamasi uno chikwata cho Portugal pangu uno chikwata cho Espanya umutambo mukurisa mutambo uno chupa kubiangu yezo aonge kuti kunoese afariro chikwata cho Espanya kimira kuitra kuti aonika chibasira chikwata chao we are not embor kuti chikwata cho Espanya chichaonika chichinyisa pa mtambo uno kuzoti afariro chikwata cho Portugal ngoma ndiye mwemwe akimira mtambo kuitra kuti chikwata cho Portugal chiite zvese zviri zvese kuita kuti chionike chechinyisa pa mutambo nawo asi pa kora kwatisa kitaone kati chiita kubvira machibesi ozuva ranyamasi rino azhinji ari kuimira kuti chikwata cho Portugal chichaita zvese zviri zvese kuita kuti chibude pa mutambo nawo asi maonere hangu ngokuti mutambo uchashupa zvikurisa ngokuti chikwata nhando avona apa chiri pamukana wokunyisa tiri kubvira pachikwata cho Portugal tinochiziya chinozikwa nanguruzhinji pasi rino rese kuti chikwata chinoziya makona ebora chikwata cho Espanya apana uno kanganisoke onge zvaonge kuti chinozikwa nawo kuti chikwata chikuru ndiyo nda zvikwata zvese zviri zvaguma pambuto yonayo mbuto ya tiri nedira tiri rine ridi gurisa rekuti zvikwata zvichinyi zvakabuda osure kubvira faze group kudzasizhi apa takukwartu kubvira kuti zvikwata zvakaziya kupangidzira bora takada kuenda koonangira basi kuti nangira chikwata cho Portugal chakabva kundunda kuti chigume kumakwartu kunene chikwata cho chakandunda ichona chikwata choCroatia kuzotiwo chikwata cho Espanya chakandunda chikwata cho Austria nge mabora matatu chikwata cho Portugal cho sia sure chikwata choCroatia nge mabora mairi chopindurwa bora rimwe kubvira kuti zvikwata zvikuru zvakasiyiwa ngozvikwata izvona izvo kubvira kuti nyamasuno tuda kuimira kuona mutambo mukurisa tiri musasa dzekutanga musasa munomwe hapana chati chanyatsa kupangidzirwa zvo zviro kwazvo ngekuti musasa dzekuti zvikwata zvichinyatsa kufundana maimire zvakaonika zvechiita Nazari.
1: Chadiko, tichiranga pano apa wadikanoe wakuti kwadi kupinda mapindi mangasi tichiranga ni mapindi iyo ya kutanafika masere kutuma kwa ita mtambo ningana iwo uyu. Tichiranga pano apa bora laenda kiabuda kunza na kuti iro kulangaku uku ikalingozi kuru kudungwe iro la Portugal kuti tadikwa pa mambure na Diogo Costa nera mkati matambwe kuna wani kumpediko kuna dungwe la Spanya laenda bata ndi muzu mpira kuti kulangaku laenda kabungwa na Portugal ali kutaka mkana ende kia nera magamanga uyo anongwa vunkirika nkabasiro ya mabasa lanerika kumperi kuna muzwa mpira kuti kuna kako tamanga labada ndi hembe ya chikumi na chikozi tichanga muzwa mpira vye João Félix ali kusikiza kutaka mkana kutabude nalo mukati mwangwazino izi munhereka nhereka aenda kia nera kumperi nkabale ngozi kurula aenda kia buda kunza dakuti ironeke iro lichipa pa kona ya tambwe nikati ana kuna mushe kona ya tambwe ida kuti iro yoneke ichi nerika ichinerka na iro dungwe la Portugal mukati mwa nguwa zino izi tichaona zvichatonga iye anti ndikona tambwe kana kuti kanto Jose ndikona ya tambwe kutoma iyi
2: zvese zviri kupangidzira njeye kutanga pamutambo uona u Nazario.
1: Chadi kundi tambo kanoti kona iri kunere kana Bruno Fernandes ndiye alikwenda kianera kanto I ndi kanto ya kutoma mukati mwa usiku huno uhu eti chiranga pamtambo I ya pansipense iri kudziwa nera na Simba aenda kumambure kuna wani dungwe la Spanya liri kuukwa nongwa la Portugal.

0: enda ke funka mangamanga liko kumberi ndi dungwera Espanya nkhabe Portugal yafunkhazo enda ke pira kuna Joko Costa mufikire mambuli pa dungwa iro iri sakani kuti dungwa iro la Portugal idatsimira nguo izo tingati zidaita mushobo iwo wakushairira kudzati kukhundu kwa dungwa iro la Espanya wadatsimira nguo zakuchena zense zvense izvi wachipangizira iwo mukati mwa mutambo ningana iwo uyu tingenda kiona izvi pa mutambo ningana iwo uyu kuti kulanga kudungwa la Portugal ndirubuda chidzwa pakati na tambwe yanera kukhundu kwa boka la Marjo kwa dungwa iro iri laenda kiyanera kumberi kuna wane Espanya bvunga nkhabe ndi Portugal laenda zve kia hirira padoko kuna dungwa iro la Portugal munhereka nhereka wapirana laenda kia pira kukhundu kwa boka la Marjo kuna mudza mpira tsimira hembe chi 10 ningana kuna mushe kana kuti 10 na chiseri kala kulanga Pedro laenda kia pira kuna pakati na pakati pa tambwe kuna mudza mpira wa dungwa iro iri ali kienda kia pira zve kuna nyau yache ndi mudza mpira kuti aenda kia sirana wali wairi papo aenda kehirinza kuna Cristiano ni kanaona mushe aenda ka funkir kana na Espanya dungwa la Espanya bila chizwa nyana nkuma pira nyana basa kukhundura boka la mazere kwa dungwa iro iri kana kuti akada bviska pansi ndi mudza mpira wakuti kulangako mufuliza pito acha bvi nsi zvobatai hidzani munhereka nhereka muna dzakonzana bora kuti linerke mukatongozona izi na dungwa iro la Espanya la nerka pira kuna Unai Simon mufikira mambule aenda kiali hirinza mukati matambwe pakati na pakati kuenda kia pira kuna zvabasa walikupirana wako kwa dungwa Espanya makamanga bvunka ndi Portugal aenda kumberi kutambwe likuru ngozi kuli ikudungwa la Espanya alikwenda katuka munalo na simba makamanga aenda kia vika iye ndi Unai Simon mufikira mambule wa dungwa iro iri apangizira kuita ubaba ukuru zeti ngaenda kiona ni ngozi yatalika ikudungwa iro la Espanya
1: ingozi ya katile rukireo padoko nasari ngekuti machaira ari tarangara ka areruka arisi kushupa mani ngemushingito nama batiri aoneka ichiita ngekuti ragumara kati porore padoko ku na inovirongo chikwata cho Espanya
0: chadiko kulangako ndikona ya chiwiri kana kuti kanto ya chiwiri kunerha pamtambo ningana iwo huyu mukati mwa usiku huno uhu kuti kulangapano apa lili kunerha na mudzwa mpira tsimira hemba chimakumera chishanu Nuno Mendes ndiye ari kunera bora iruiri la nerha na simba kuna wane kuna Espanya ndiye ankhuma la hirira mukati matambwe laenda buda kunza lo tusikana manza mukati ngosono izi na mudzwa mpira wa dungwa iro nkhabe la buda kunza tayere ndakia bat kana Portugal Portugal apira kuna raba ndi mudzwa mpira enda kiagwa abvunkiri kana Espanya ubuda nkhabe mangamanga liko uko wa Portugal abvunkazwe wa ndiwo wa Espanya enda kia pirana kuna wani kudzina mambule yao enda kia pira kukhundu kwa boka la mazere kuna hembe chimakumera chinaiti chilanga mudzwa mpira na bvi iye kukurela enda kia pirana ladi pakati patambwe kulanga kuno uku mumtemba iwa pakati na pakati apira kumberi kuna wani kuna mudzwa mpira kuti kulangaku enda kia hirinza masule kuna nyashrabasa wali kutakankana kutabudi naro mukati mwangu wazino izi munhereka nhereka wapirana kukhudubuka la mazvere kuna iye kukurela kukurela vinkhabe niyo ndi hirinze padoko masule kuna nyau yache ndi hembe ya chikumi na ya chiwiri ningala kulanga ndi Pedro Porro ali kutaka kuti ane kupira kuna mudzi wa mpira kumbera hirinzirka iye kulangaku uku aenda kanera kumbere mangamanga wa Portugal ali kuku abvunka waenda kia pirana aenda kanera kuna wani pakati na pakati watambwe watakankana nkhabe abvunka ndi Espanya wa Espanya wali kupirana papo alihinza masukuli apita kuna sabasa kuna mazere kwa dungwa iruiri wali kuenda naro padoko na padoko mambuli ya Portugal mholeni lili kuenda kuenda padoko na padoko enda kia nera manga manga wabvunga ndi wa Portugal kabia vukashu ndi Espanya nera simba labuda kunza laenda kia kuira letu mudzauru laenda kia kuira letu mudzauru Jose tingenda kiaona pa madungwe mairi aya ninga pena kopale yali kuita ningana kutomatoma kwa nkulanga kuti ya sati ya galana ubaba uhensi kutuenda kia poinda mambuli kana wati pena kopale yalo karinga kutsanzana ntsimba ta
1: sirakwazo nazario ndiko kuona kwandiri kuita dakara museso wa 13 dzachaiwa dzinedzi tirikuona bora apa rurikuandira pakati mushobo wa ruguma ndiona kunhane zvirongo chikwata cho Portugal ndizvo zvimwe zvimwe zvo mushobo wa ruguma wakuchikwata cho Espanya kubhaya kuti achiri kufunda dakara munguva ino iyi ngekuti apinda abvachiziyana kuti tirikwenda kosongana na akadai aya abvachiziyao hino kubhaya kuti nguva yekuti asatanyatsa kupangidzira kudziya maningi musadzino dzekutanga. Tachiwezi zira nazare kuti mutambo mukurisa ngekuti izvi zvinyika dzekuyo Europa asi muAfrica munomu zvikwata akuna basi muAfrica ho no, nyika onganani muAfrica muno techibuya ongana Brazil kuti takaimirawo chikwata ruzhinjira kaimirawo kana kuti yese akaimira chikwata cheportugal ngekuti inyika iona kuti inoreketa chizungu techibuya muMsambiki munomu tiri kuoneka ari kubatsirwa aya oPortugal Cabo Verde Angola nyika dzimweni dzikuti dziri kubatsira
0: manje kurengera na San Tomé Príncipe
1: zviroko
0: ne ndiri jalo ikanoe tichirangana apa mapindi yo 10 na manai na half da utamangira ipo pa mapindi 10 na mashano mukato kutambo uyu dzaira njiwa tichiranga 0-0 Portugal 0-0 kuna Espanya pamutambo ningana iwo uyo kuti Portugal ulechidzwa nguva zino izi aenda kai hirinza pirana wali wairi tichiranga ali musikiza nyoyo yacho tsakamkana aenda kai hirinza pindirie mutemba pakati masule kwa dungwerawo iro wa Portugal kuna hembe chisere tichirange mudzwa mpira na VE Bruno Fernandes aenda kia tine hautaka obada kubuda nalo ora enda ke pira kuna ndi Cristiano Ronaldo ngati anakona mushe nera kumberi kuna dungwe la Spanya abvunka ndi Unai Simon muvikira mambure ali hirinza pine mambure aya ngangu halipindi tayi nakuti ndiri pano ine ndiri kuenda bora pakana kuti atambwe nera kumberi kuna wane ngozi kulu Portugal liko tamanga naro ndika msita mandunya yasa nyana simba enda ke vikwa tabata kala hirinzira kuti nangu tabaka chu kabira kuda kunza labuda kunza ikali ngozi kulu kwa Portugal bora ire kuti kulangaku sale padoko doko kuti ioneke iro kipinda mu mambure bora dakoti lanerka na mudzwa mpira datsimira hembe chi 10 na chitanhatu ngona mushe ili kauti le bale ngozi kudungwa ili chidzahirinzirazve na mudzi iyo a Portugal le dzanda kiapinda ze tingenda kiona Diogo Costa apa ngizira baba ukuru nokuti pala dzahirinzira pala kuti lione uri chipinda ile
1: reda kupinda zvo zviro kwazvo ngekuti wari chayo mutambo kuti unozikwa na taona tapa ndi mutambo yo hanze chigumi na pembangwe yamao yamari mutambo kuti anobora zviri ena kujenga ngekuti unokwanisa kumukanganisa
0: chadiko kurangako ndikona ya kutoma ii kudungwe iro la Espanya ndikona ya kutoma ya kuti kurangako uku ili kudziwa kona iyo ina simba hemba chikumi chishano na simba mangamanga ya vika ndi Portugal kumbirikwa labati kana Espanya enda kiali tumazwe kumbiri kuna nyasha basa mangamanga la hirira lapindira mambule likwenda labati kana muzwa mpira latimina hemba chikumi wadungwe iro ili tingati iye Dani Olmo apisiro nyanyama nyasha basa lenda batikana Portugal muzauru likwenda jwa nkankuma na Portugal na Espanya manga manga labuda kunza la kutiloneke iro chituska na manza mokato ngozono izi na dungwa iro la Portugale lidikwenda kia tuska na hembe ya chisere hembe ya chisere ndiyada kuta kwanise kulitusa mukati mwangwa zino izi kuti ya lupina mapindi yo 10 na manomwe mutambo ningana iwo uyu wa Portugale na Spanya ndi mutambo ninga mangirike kaita ze achipi linga wani jose ya udula hembe uyu anyangalidu kata ndiwane mudzapira tingati ndi Nuno Mendes uyu audura hembe kwangoti ni yanyangara
1: apo nona zviripo zvaitika mutambi hanze shuma kumaira na shano ndi Nuno
0: Nuno
1: nona zviripo zvaita apa ngekuti taona ichi chinja hanze chipaswa imweni
0: kwangoti penango ine yasvipa ngona zvirambe iri kumurema penango
1: apa chiripo
0: Ne ndidyaro bora kulanga kulina Diogo Costa wa Portugal enda kienera kumberi kuna wane kuna pakati kuti atambwe bati kana dungula Spanya iri kuko yabvunka ndi Spanya enda kapira nyasha basa pakati na pakati patambwe kuna mudzwa mpira kuti kulanga ku enda kienera zvekupi kukundula kubukula malama zvere dungula rwira kuna kumberi mangamanga likuko ndi mudzwa dungwa dungwe la Portugal enda kiali hirinza mukati matambwe kwiska pansi kufuza pita dzivine sizvobatai bora idzani munhereka nhereka munadzakonzana mungaenda kia sana tikaona apa agbiska ni mudzwa mpira tsina hembe chikuno chisere tinganga Pedro Neto ndiye akagbiska pansi mufulisa pito achibvinse zvobatai ne ndi mudzwa mpira ra hembe chitatu akagbiska uyo tingalange Ruben Dias ndiye akagbiska apo tikanga apa bora ina mudzwa mpira Diogo Costa wa Portugal kuda kuti akwanise iye kulinera kunerera kumberi mukati mosono Israel nerka kuna simba kuna dungwe la Spanya waliko huko wa Spanya aenda ke hinza mukati matambwe limdzauru labati kana wane liko huko dungwe ilo la Spanya libata le hinza pale kwa matambwe kuna nyasha basa tikanga pano apa lilikwenda padoko na padoko munhereka nhereka kutsaka tapira kunyasha basa ndi mudzwa mpira kuti labvunka na Portugal iliko huko Portugal achibvine mulenda batukana hemba chimakumairi eti chiranga mutambina vie ndi João Cancelo asilana rabasa kulanga kulenda pia kuna wane ndi lahirinzi kwa padoko masuli yetu litukwenda kuna paduse na mambuli yao walikutaka mkana kuti wana kupirana apiranya rabasa litukwenda padoko na padoko ndi mutambina kutenda kasira kuna hembe ya chikumi na chisere nikatakana musha laenda kere hira jepakati kuna mutambina kuti kulangako hembe zao haziri kone katai mushe namba za timina iwo laenda kishweke pia nyarabasa kukuta wakana shwere kwa dungwa iru hiri laenda kia piwa shwe wapirana waliwa hiri wa Portugal padoko na padoko walikwenda vine hapana pata mangira tai ngati yende padoko na padoko mafamili kiringana ya kamba shwense izwi kutote kwanise kuenda nalo kumperi wali kutaka mkana ubuda nalo ahiri nza masule achecheri laenda pira kuna iye nunu shununu na javinkabe meenda shashitere kwa nyarabasa kula ngaku laenda kia pira pakati patambwe kuna Cristiano nangkala pira kuna hembe chitatu Ruben Ruben na vinkabe ngalenda ukulubula maashu kwa dungkirikula Portugal asira na waliwa hiri lahiri dasha padoko kuna muzwa mpira uyu lilikuenda kukurubo kwa majo laenda kumambule kuna wane muzwa mpira Portugal kwa ligosi kuru magamaga enda kekwiza enda kekwiza muzwa mpira wakute ya karikunza kwa mtambo uyu karikunza kwa mtambo mufulizo wa pito wachiwiri kada viona iya chepvene nsiswa batai leka ubida time wanyo yako enda padoko na padoko mnhereka nhereka ikutoti bora iri roneke iro lichifamba na majo mukati mga mauro ninga ya nyamunsi una aya tichiranga pano apa tiri pakati pakutaka kuti tiri kulanga pa mtambo iyo wa Spanya na Portugal kono Portugal Spanya mtambo iyo ya quartos de finale ya kutaka shasha ya vampira mtambo iyo ya pansipense kuti kulanga pa yali izwi yali ku dzirka ku madziko tingati ku Estados Unidos Mexico na Canada ndiku dzirka mtambo iyo ya pansipense mukati mwaka unwe wa mtambo wa zuru zviri na makore makumairi na matanhatu tichiranga 2026 taka shasha apa kuti kulangako uku madungu mazinji ya muno mu Afrika yadarongedzisiwa zvoizvi chihirira mami tichienda kiyalanga kuna kukana iwo wa Afrika dusuri kulangako alihirira na yenango wenango zvense izvo kuti wazvigunda kuku kuti mitambo mikuru iyi yakuti pangamanga zvako iyo kudzati neneke zviyezera kuko hakubudi tai na kuti kuna madungu yakuti iyo madungu iyo yana zvense kuti kuti iwo wakwanise kutora pamitambo ningana iyo iyi hapo tichiranga pano apa ndi mtambo kuti uli kudziwa jali izvi mu usiku uno uhu kulanga kuno uku bora laema padoko laema kuema kwa likuita uku zviripo zvaitika padoko li Jose wazviona apa zvaitika apa nyaya yako linga ndaone ndazera ini
1: apa zviri kupangedzera kuti ashaisha kupindirana ndiyo ndarudawo chaiwa ngemutambe wanze chigumi na shanu chikwata cho Spanya iri kundima iyo nine ovhekirwa ngo chikwata cho Portugal
0: Chadiko Baena ndiye alikunera bora iroiri kana kuti Alex Baena ndiye alikunera bora iroiri tsimina hembe chikumi na chishanu mukati mwangu wazino izi kuti linereke kumambure ya Portugal kulangaku uku mufulizo wa pito abvine ngalinerhe lanerka na tsimba la hirinzwa mukati matambwe kuna Spanya mangamanga lanerka labuda kunza letu kwa tambwe ndakuti likwe iro pakona ya mambure kana kuti ponta pe ya baliza vanigirika chiputukezi linereke na dungwe iro la Portugal tichirangana apa ndi alikuenda kiali togora mudza mpira na vi Diogo Costa kuti aone kupira kuna wanyao yache yeo alikuita donzi uyu alikuenda kiaranga na itembani uyu Ruben Dias alikuenda kiaranga pfine iwe ningabata bora itajali izvi chete kemuna madzi nkhanga kuti ne kuri kupitsa koko dai kwakuenda kemuna madzi papa
1: ho kurukupisa kurupangidzira kuti kurukupisa zvo zviro kwazvo inguva yekuti ari kumboti zorere chimuseso chimwe nohafu kuti aoneke chimboti apinde di papa opindazve kuti ambozorora padoko uriona mutambo kuti iri nguva yekuti wakutanga kudziya zvakutanga kuziyana zvikwata takuona ngozi dzakuguma ku nine ofikiri kwango chikwata chimwe na chimwe pamutambo mukurisa uwanyamase wokuti ngena kubia kwaita rutambwa kunyika nhatu Mexico Estados Unidos pamwe pano Canada Canada yakutoti Ethiopia yakabudiswa kunza ngochikwata cho Egypt chikwata chona chomu Africa muno icho chakandundira kunza chikwata ichi kana kuti kuti nyika iyi iri kuonekawo yechigadzirira ku yekuti iri kutambira mutambo mukurisa idzidzo pasi rino rese mutambo dzekuti dziri kudakadza ngekuti taona zvishamiso zvozviro kwazvo chikwata choshipanya ichiita choshona chiri kutamba nechikwata choportugare pamutambo uonawo tichiziya kuti chikwata chokuti chakapangidzira ubaba ukurisa kubvira mumambo madzo fazed group kunyange chakaona wandende pamangange akaoneka echibuda nochikwata choCabo Verde mutambo wakaita mbiri pasi rino rese ngondaa yekupangidzira bhora kakaizwa ngechikwata choCabo Verde akaita mangange pasina wakagoresa ndiyo ndaa kuti chikwata choCabo Verde charombwa chakandotwara mbiri iyona iyo kuti chakapangidzira bhora kwaro kunyange chaakunza chakabudiswa kunza asi chakapangidzira bhora zvakatangira pamutambo uno wakutanga pokuti chakapamuswa chikwata choEspanya ngokuti chikwata chikurisa asi pamangange aonawo mangange kuti akashupa maningi kuchikwata choEspanya
0: chadiko tiri kulanga mutambo iwo wakuti kulanga kuPortugale naEspanya izvozvi waenda wari kumwira mwira madzi kuti akwanise kuhira ninga maningiri kaita Jose achibvine kuri kupitsa apo ungati kuri kupitsa iwo ningana mutemo unalangana zvabhora unabvine pana nguva yanakara kuti nee mufurisa pito achibvine endani mwira nemadzi kuti kuti mudzahirire daire pano mwaona apo ndiyo ninga yali izvo kuti kulangako waenda kemwira madzi kuti kuti daire pano waoneke iwo wachihirira wachipangana izvozvi kuti nee linga uone iwo kunyangaza apa uri kunyangaza apa ndingati kona mupfunzisi wadungwe iro iri ari kuvapfopfwa matwi mukati wangazono izi kuti kuti daire pano waoneke iwo wachihirira nanzero zinango mwaona wachipfuyiwa matwi mukulanga pano apa ari kubvine iwe ungahirira uende kiabata mushe mbuto yakati yawana apo iwe ungahirira uende bata mushe mbuto yakati yawana mwaona ningana izvi tichirangana apa kupirana kuri kuita mabhora aya dungwe la Spanya liri pamberi kudzati Portugal iri kusaria padoko netengenda ona tingati ipo pari kupetwa makumi mashanu nakapfemba kubuda muzana kudungwe la Spanya kudzati makumi nai nakabodzi kubudira muzana kudungwe iro la Portugal kunanga kuti ne Spanya ndiyo rugana baba ukuru kupindawo Portugal mukati mwa mutambo ningana iwo uyu kupirana kwa bhora tingati mukati mwa mutambo ningana iwo uyu ndizvo
1: zvizo sezviro kwazvo Nazario mutambo kuti huri kunangiswa Cristiano Ronaldo kuti ndizvo zvachaoneka achiita tiri mungo kuti amweni yake ombiri pasi rino kuno zvakaringana nebhora iri remurenje rinochaiwa ngeatambi gumi naumwe ari mberi ngemagolo tiri kubepanga ana Messi ana Mbappe ana Haaland ari mumabhora ana magolo anokwana kuita manomwe Cristiano uri kure kuguma chidanho chona ichochocho hino nyamasi uno apfariri aCristiano apfariri wechikwata choPortugare ari kunangira akanangira hope yaCristiano kuti ndizvipi zvachaonekawo echiita maererano nombiri yake kuzoti vamweni akanangisirawo kuna Yamari uombiriwo kuchikwata choEspanya
0: chadiko tichinangapana apa wadihirirana kuti akwanisa zvekuenderera kumberi bhora ratuska namanza nadungwe iro la Spanya wanda kiyapirana kumasure padoko kwadungwe iro la Spanya laenda kiyapirwa kuna zvabasa rahira reto kumambure kuna mudzwa mpira Unai Simone muvikira mambure padungwe iro iri ari kutsvaka kuti angapire kuna wani munguva zino izi aenda kiyalinera mukati matambwe kuna nyaya zvabasa vatikana Portugale wali kuuko kwadungwe la Portugale watsvaka kuti apirana apira kuna Mendes Mendes ankabe abvunkiri kana Spanya labuda ndira kuti ronika iro chituska namanza munguva zino izi nadungwe la Spanya liri kuenda kia tuska na Mendes adatsimira hembe ya chima kumi mashanu na kana kuti makumi mairi na chishanu tingalange kamizola numero 25 wali kupirana ya izva tusa namanza kumberi kuna Spanya liana nkuma laenda pakati patambwe kuna dungwe iri la Portugalia nerao apira na zvabasa aenda mpakopisi nyau yacho apira kuna kukundubuka mazvere lahirira padoko pakati patambwe laenda kayanerika kukundubuka macho kwa dungwe iro iri kuna hembe iyo yachi makumairi asira na zvabasa kukulanga kukulenda kiapirwa lapirika kuna nyaya ya zvabasa kukundubuka mazvo padungwa iro iri wari kupirana wairo iri kuko kutsvakankana kubuda nawo hirinza padoko kumasure leto pakati na pakati patambwe kuna mudzwa mpira wakuti kulanga ko wali kuenda naro kuti mwana naro aenda kiapira mangamanga iri kuko ndi mudzwa mpira tsimira hembe chisere nkabe padoko asira kuna Mendes itautone aenda kiapira kuna nyaya ya zvabasa kumasure leto kumasure kuna mudzwa mpira kuti kulanga ko wali kuenda kamunhere Rebecca apira kutubu kama nashu kuna mudzu apira tsimina hembe ya chitatu Ruben apira kuna rabasa kumberi padoko kuenda kina kuna wati enda naro enda kiasira kuna wani mudzu apira kutikula mdaka vunkirika na Spanya iliku uko ndi mudzu dungwa Spanya walikupirana pakati matambwe enda kanera kumberi likuena naro kala urubu naro kaba vunkirika na Portugal enda kiapirana na mudzu apira kutikula mdaka enda apira mudzu apira kuti lahirida padoko enda kiapirana masuleletu kutuzuna tambwe la dungwa ilo la Portugal wali kuenda padoko na padoko haenda kia pira kuna mudzu mpira uyu kuti hembe yache hairi kuna kana mushe haenda kia nela letu mkumberi kumberi kuhuko kuna mudzu mpira likapaditi hali kutaka kuti apire kuna wane akupapansi frisa pita vine nsi shubatai muna konzana mufrisa pito wali kuenda kia vine mulukudza kunyangara paremwe muna za konzana ndepo tingenda kiaona ngati wane mushe apa likapaditi zenda kia hirira masule padoko mwaona bora kuna kakula ina Spanya rubuda nano Spanya munhereka nhereka wali kuenda naro wa Spanya alikwenda naro kwa doko walikutaka kuti apirane wapira nyasha basa laenda kia piwa kukundobola kamasho kwa dungwe ruiri kuna mudzu mpira wakuti kulangaku laenda buda kunza da kuti roneke iro lichi nerka mungu wa zino izi na dungwe iro kuti ndi dungwe iro la ndi kanto kanto da kuti nerka na dungwe iro la Spanya alikunera ndi Alex Baena ndi alikunera era ndikona ya chwiri ize tingenda kiona kudungwera Spanya
1: zviro kwazo Nazari
0: ndikona chwiri apo
1: ndizo Nazari
0: chadiko yanerka izvozvi kurangako ina Spanya anera pira nzabasa walikwenda kumambure wapirana enda pira kuna uyu ana matsisi makuru tingalange hemba chimo kumaitira chinai ndimudza pira bviye kukurera sira nzabasa nena nsinga mangamanga kuna wani randa barikana mudza pira mangamanga walikuku waenda kia dzaramkana wadzaramkana ukalinkana ukuru kudungwe iro
1: la Spanya.
0: La Spanya.
1: Nazario ndirikuona kuti chikwata cha Portugal chinofanira kuti chiti jengei munguva ino ngekuti zvinozoshupa maningi kuzogogoma kuri kuchaira kuda kuitira kumangange ngekuti nguva nhando mushobo rutamba chikwata cha Spanya chingakangaidzwa chikwata cha Portugal. Ino inguwa ya kuti chinyase kuchinja machaira churukita ngekuti azifaniri kusia maningi ndima huru ya chikwederere kwa ngwe atambi ochikwata cho Spanya.
0: Lingaone Cristiano Aguapansi ya chipangisira ninga konzeka padoku mwendo wache uyu katone endekia mtsika tishara nyo
1: ya watsikwa dzosure ngekutambo chikwata cho Spanya.
0: Amutsika hapo wapi mna konzana liyali bola la nerika na dungwa la Portugal buda chitwa mungu wa zino izi mangamangra buda kunza loti ironika chituska na manza na dungwa la Spanya wa Spanya ndi wada kote kwanza utusa nkabe ndi Portugal utusa tilikona ndi Mendes alikuwa katusai uyu Mendes alakote alitusi mungu wa zino izi tichiranga mapindi makumi matatu na libozi alikupinda kana kuti 31 minutos dzaira njiwa padungwa mairi aya bola la tuska kulanga kuti na Spanya wa Spanya nkhabe apfunka ndi Portugal kumberiko kuna wani makamanga alikwenda tamanga tamwanalo apfunka ndi Portugal hembe chisere eti chinanga mudzwa pira na Bruno Fernandes nera kumberi alikuuko ndi Unai Simon mufikira mambule wa dungwa la Spanya atsimina hembe ya chima kumairi na ya chitatu na ngozo ache ES datengana mushobo wa makole eti ngati wa Zakori Azuli kulanga kwa pira ya Shabasa pakati patambwe alikuenda padoko na padoko munhereka nhereka wapirana wa iwo wa Spanya kulanga nera kumberi mangamanga wali kuko ndi Diogo Costa mufikire mambura tsimina ya hembe ya ku kanoti hembe ya kutoma ananguo zache iye za mushobo wa Musoskwe enda kenera kumberi kulanga kula batikana mbura Spanya mangamanga likuko ndi wa Portugal Masule waenda kia tuaka utapide nguna wani enda kali hirinza mukati matambwe kuna mudzu mpira kuti agwa Cristiano alikudza kanati ndikakulanga mudzu wa dungwa wa Portugal enda kia pira kuna wani mangamanga pirana wa Spanya kuti zeti ngenda kiona ningana Cristiano kuna kuti wali kumujara kana kuti pinango pale au bazvikunda Cristiano uyu nakuti tingenda kiona alikuvaliwa mushimushe te
1: arikuvharwa atambi anozikwana anorombo akandovharwa chachigarire ngekuti munhu wese unonga endoti andomona naro zviya kutoziya kuti ndizvipi zvaanoneka achiitika ngekuti izvo zviro kwazvo Cristiano ana pake kana kuti bata pakati peground daro kwakarivhundura ndiriye kana rinoita ngozi kunha ndiyo nda chirombo akandomufunga anobhora zviya unofungwa kamari ngekuti
0: ndingaone kana mambure laenda kia hirinza mukati matambwe ukaranga
1: Ndeiti uri kufungwa ngekuzikwa nakaanoita kuti abata zviya paanonga ari bata ndirona anga anyanya kurubata so paanoribatepo ari chaya ndiyona inonga iri ngozi hurisa.
0: Apo nakabzvirikiri ngari kuti apo rugarie akamasule kudza kwari kuti uko wangapusa wachatagoreske re
1: ndizvo zvindabiya chanazare kuti zviri kushata kuchikwata choportugari adikani kujairisa maningi aya oshipanya kuti aoneke chikwedera kuona iya anovhikira ngekuti ari kutamba kubvira mundima huru dakara koguma mundima doko inovhirwa ngochikwata choportugari ino zvakadarozvo azviya nonyamani kuzvijaira.
0: Chadiko kunangako bora lina dungwe la Spanya. Spanya ninga ndiya walikuita ninga kutonga bora ro iri renda nelika magamanga pirana zvabasa. Izvi kunangako ari kutsvaka mukana padoko padoko munhereka nhereka. Aenda ke pirana pira kuna hembe yakuti kunangako heri kuna mushe asira kuna mudzwe pira tsina hembe chikumi na chishanu. Apirana pakati nepakati kuna wane mambure walikuenda pira kuna doko tsvaka mukana bvunkiri kana wa Portugal wabuda chidzwa renda batkala gwisana pansi. Gwiska mudzwe pira wadongo ira la Portugal kunangako da kuti ironeke iro richikwa Pansi linerke na dungwe la Portugal mungu wazino izi. Akada kuiska mudzwe wa dungwe la Portugal adatimina hembe ya chikumi na ya chibodzi ni João Félix. Ndepo bolda kuti linerke na dungwe la Portugal. Linerke na mudzwe mpira adatimina hembe chikumi maina na chishanu Nuno Mendes. Ya pira mshabasa mangamanga la hirida kuna Costa. Diogo Costa vikabe manditutumio basi hende kuna uani. Kuna uani mshabasa ali kutaka mkana mangamanga kuhuko. Enda kiali kuiza mberi labda kunza kachicheri kaligusa kunza ndepo kuti tusi kana manza mungu asino isi na dumbo ilo la Spanya wa Spanya tusa pirana wa pirana wali kulanga pa yali izwi kuna hembe chima kumaidi na chiwiri ngati kuna mushe aenda kia pira kuna wani ya shabasa ni hembe chima kumaidi chitari kavanga vitinya ndiyo ya hembe chima kumaidi na chiwiri ni mudza pira anabzi kuti shose hatina na hembe yu kuna kwa timbani wene uyu
1: we hanzio shima kumaidi na piri
0: kuna kwa ti hatina hapa
1: na zvipo zvakangaidzika apa makumairi na piri chikwata cho
0: kuchanga Portugal
1: Portugal na datina apa nazari
0: ndio Portugal ndio Spanya
1: Spanya
0: ndio Spanya re
1: atina tenya sarukona tione mapepa mweni apa kuti dangani tingamuona kuti ndiani zina rake u numero 22
0: chadiko anti wa Portugal ngabe wa Portugal kunako kuti hakuna tai mudzwe na pita tsime hembe chima kumana chiwiri hakuna
1: hakuna
0: ndiwa Spanya ndiwa Spanya kunangako bora lina dungwe ilo la Spanya tichiranga ndiye di ande hembe chima kumana chiwiri wa Spanya ndi Pau Cubarse ndiwo walikupirana pakati pa tambwe walikwenda kumambure padungwe ilo iri makamaka vukiri kana Portugal walikupirana lilikwenda masule padoko hirinza kuna mudzwa mpira kuti kunangako ali ku ni enda kapira kuna munya zvabasa kumberi kuna wane ndi kapitao wadumbwero iri Cristiano Cristiano Kabe ngali hiri padoko apira iye Cristiano alikwenda enda kapira kuna zvabasa kumberi letu kuna hemba chikumi na chibodzi kulanga kwa Kwiska Pansi futsa pita vine bora kali ende kumberi muchalono ndimwe wa Portugal waenda kapirana kukunubura kama la marjo waenda kapira kumberi letu kuna hemba chisere wadumbwero iri ndi Fernandes Fernandes ya musikiza nyao yache ali kutine padoko na padoko ema haninga tamangita ini na kuti bola lilikwenda laenda kwa mambure kuna wani laenda kia hirira lingabrigosi laenda kia batka ikalingozi kuru kudungwa ilo la Spanya hapo Unai Simoni adzenda kaita ubaba ali tatira haita ukitsi kurangako pana mudzwa mpira wadungwa ilo la Portugal tingarange hembe ya chikumi na chibodzi ndi João Félix ndiye alipansi yali izvi linga wodi mze kachairike kaita Cristiano wakaona hiyo linga wone
1: hapa izvi ndizvo zvinodikwana ngekuti uku kanga kuri kuchaya kuda kuti agoresi
0: kukachaira masure kuchaya kudanga zvache
1: uye wanga kangwara watambe muchengeto nhawo chikwata ichicho Spanya ndizvo zvitabuya zvangu ndambozvibhuya apa kuti chikwata cho Spanya cheikwendera mani kunayo novirwa ngochikwata cho Portugal asi chikwata cho Portugal cho Spanya shuri na kuziya kukorovera mukana ngekuti ultima hora kana kuti nguva yakupedzesera ingazoni kachichema chikwata cho Spanya kuchema mukana inge kuti Portugal kana kutama kuwanda kuguma kakawanda kunha inovirungo chikwata cho Spanya asi yazondogumeka kuita zviro zvinooneka kuenda kwagoreza nyanguse imwe mangamerombwa muriyo ino hapana zvimeoneka mechita ngekuti taona nguva yakareba chikwata cho Spanya chechitambira mugraundi kubvira ndi madoko Morocco ndima huru inovirwa ngo chikwata cha Portugal asi apana ngozi ya nyasa kuchaiwa yabatwa nge Simba nge ngomvikiri uchikwata cha Portugal asi taona hapa kuguma kaita Cristiano basi zvadakita zvishamiso
0: Chadiko kurangako laema padoko walikulonzera kuti loneke iro lichinerga mukati mwanguwa zino izi muchipinda imo mapindi makumi matatu na masere na hafu kudziwa kwaita mtambo iwo uyu tichiranga mu siku ningana uno uhu kuti tichingana apa madungwe mairi aya yali kuoneka iyo yache inga kutsasana Simba padoko ese tingada kiona kadzirike kana vikudziwa chachaiko dungwa iro la Spanya lili pamberi mukupirana bora ese Portugal iri kusalira padoko na kuti tingati ubaba hwense uri kupangizika na iro dungwe la Spanya mukati mwangwa zino izi tichirangana apa bora la nerka lina Portugal Portugal nkhabe ali kuko ndi wadungwe wane labatikana wadungwe la Portugal buska pansi mfuza lipito wa chibvi nsizobatai muna konzana idzani munhereka nhereka muchikaonana kuita kuti muleke tai kukonzana wakuti akaenda kya gwiska ne mudzwa mpira na vie João Felix ndiye agwiska izvo izvi bora kuti linerke na mudzwa mpira ana vie Nuno Mendes ndiye alikunera bora iruiri Adatimira hembe ya chimakumairi na chishanu. Anera kumberi, kuna wani, kuna mudzwa mpira wakuti kurangako kunupa machu. Adatimira hembe ya chimakumairi. Wadungu la Portugale. Awataka mkana. Labuda kunza la kuti naneke ilo lichikwa pa mambule. Mungu wa ino ii. Lida kuti likwe pa mambule. Ningati hanatai kuzela nkabe. Ndi kona ya tambwe. Kantu. Kantu ii. Ilikunerika na mudzi wa mpira. Wadungwe iro la Portugal tichiranga kodi uya kunekenirai uyu tingalange ndi mudzwa mpira atsimira hembe yachi 10 na yachi boards Anga kwa niseo kunera vinaoneka.
1: Zero kwa hazo. Aku ziana.
0: Chadiko, kulangaku bora kunerika kona tambu. Kwa hati kanto, kudungwa ilo la tingati anakuzera ndi kona ya chitatu. Kudungwa ilo ya Portugale. Mungu wa zinu izi.
1: Ngoe chitatu, nona kutinge chitatu di Nazario. Mbona ngira tuone hapo parashukunyo yako. Tinga kwa ni sakona sira tochaiwa
0: ya Amerika ya Simba magamanga labuda kuunza ya ikalingozi kuru ilo lakuti Amerika ese tingenda kiona hapa Unai Simon awa grana ubaba kuru na kuti ili kalisale padoko tilione kitichipinda lingawone kanita kaitaka kona laenda kia Amerika na mudzwa mpira lanira pa Eta jipangi ndi pamuti.
1: Depende kuna yangu ringozi horisa. Ngekuti mshobo wari nera ndoona apa Nazario mtambo chikwata cha Spanya. Wadaro tibarira zongozi.
0: Chadiko, ratuska na manza, kuna dungu la Portugal kuperiko, mufuze pito ndeka emesa. Achibzi.
1: Wanda kwa emesa. Nuna anga kasha shakwima, nuna zipo zaone kaze chitika, arukumbo buirana, urukumbo pasa ubaba, urukupasa utongi, muri zonyere mkatime ground.
0: Ndizo chade, tichiranga wana apa bora da kuti li kratuska na manza, latuska na Mendes, apida kuna nifabasa ahiri nzirika ile Mendes padoko na padoko, eta kalinera, mangamanga kwa Spanya vunka, wa Spanya vunka laenda barika tina wani, ndi dungo ilo la Spanya wapirana, wali kweida nalo, buda nalo, ngabali ngozi kuru, mangamanga utamanga nalo laenda kia pirika kukutu labo kula mazere kwa dungo ilo hiri, lili kwenda kwa dungo ilo la Spanya, wali kwenda nalo mherera matambwe, vunka na ilo wa Portugal, nkabe, funga kwenye Spanya, padoko, na dikuhilida pakati patambwe, wapirana pakati dikwenda kumambuli, kabali ngozi kuka gwiska, enda kia gwisana, wakwisana, hii awa, walikutaka otipenango zete penalti.
1: Majendrukona kuti, apana chikuru, wati, ya, wachaiwa pachisi sino chomurenji, mtambu chikwata cho Spanya, asindi nona kuti, murizonyere, azikusikanda mukonta wati borangaro onekere chendera mbere ndizo zvinodikana ngekuti makadondoti chidoko basi maridza chidoko maridza aridakadzibora
0: kangoti anguza azviona
1: wazinguza ehe wazinguza
0: Ndiyalo, bora nilikubuda dungula Portugale, walikupirana, kutuzuna mambule yao, padoku lilikuenda, wapira, kuna muzwa mpira, kutikulangaa kulenda kuna ndi hembe chisere, ndika lituma pakati patambwe, kuna dungula Spanya kuku, wa Spanya wabata, wapirana, lenda kia avunga ndi Cristiano, apira kuna nyashabasa, pakati patambwe, makamanga, lenda kia mulichisa mandui, kuna asungulire, ndi muzwa mpira uyo, lenda kia apirana, pa dungula la Portugale, ndikalanga wa Portugale, hirinza padoku, pakati patambwe kuna hembe chima kumairi kukulibu kula marjo waenda kaya pirana kuna muzwa mpira kutikulangaku alikunera nyaka zungulilo tuaka mkana kutabudinaro waenda kaya pirana hirira padoku masure walikuenda munhereka nhereka haunga tamangitaye abzi hapana tae shwa kutamangira na kuti mguwa zichalipo kuna mapindi makumi manai na mashano kumperiko yanga pira aya tichiranga wana apa pakupina mapindi makumi matatu na kamati manai na matatu na hafu tichiranga 43 minutu jimeyo lina Mendes, Magamanga, Likuko, Etinganda Kiona, Landakia, Funkirka, Lina Portugale, Walikutakankana, Wapirane, Apira Kuna Mendes, Tatone, and a Kalquiza, Kumampure, Alikuko, Simone, Simona Chipindangu, Halibuditai, Nagoti Ineon Tiripano, Mandiripano, Halibuditai, Ese Por and Galiner, Chipansipans, Wapirana, Aita Tokopiranya, Shabasa, Namanza, Kuranga, Alkubudanaro, Padoko, Napadoko, Alikutaka Kunamani, Ekuna Dumba Iro, La pa Spanya walikwenda naro mukati mangosino izi etichiranga mu husiku huno uhu pamdamu nikana uyu apira hembe chikumi na chitanhatu waenda kapirana kumberi kuna hembe chikumi na chishanu ndi Bayern vinga hirire padoko padoko haya apira kuna uyu anaona iya chipenda tsisirache aenda kapira kuna ndi Bayern vinkabe ngali hirire padoko na wanyasi makuru kulangako aenda kapirana Rabasa padoko masule kwenda naro padoko nhereka waenda kapirana kupirana uku kupirana kwa chupukero kutai padoko padoko mu tuna duseretu lilikwenda mambure ningabali ngozi kulu manga la hirira kali ngozi kulu mambure ndi kana simba enda ke kwisa lendetu kumipando kuda gala wanhu mapindi matanhatu ali kuingizirika mukatongo zuno isi mukupera mapindi makumi mashanu na kwati manai na mashanu tichiranga 6 minutu za compensação is aporting enda kiona Jose mapindi aya matanhatu yaingizirika aya na kuyema ema kwaita mtambu uyu kutangoti haona dai kwana mapindi aya kana kuti pangwala chepa
1: nona kuti zvinopindirana na Zaro ngekuti tambona mseswa dzambe yemwadziya nokumboima imakaoneka chiitakeya kunyangwe waripwa kunyanya kuima maningi mutambo kuti uri kuhamba maningi asi muridzonyere wazviona kuti zvinopindirana nomaseswa mutanhatudzo dzanga dzisikadzizi kushata nini dzaita mushano dzanga dzakandonaka basi zviri mugwanza na Zaro
0: Chaliko, pa shino pana apa, walikutuwa pindi, lakutoma pa mapindi matanhatu ya ingizirika mkwasino izi, kana wati 45 mai 6 minutu, izwa palupinda 1 minutu, mapindi ya ingizirika ya aya, tichenga pana apa, lilikwenda ngozi kuru, laitaka batika na Simon, mufikina mambure, hirinza ulungula ya Spanya, lilikwenda pana wadoko, nichiranga Portugal 0, kana wati zaira njiwa, Spanya zaira njiwa wabasi, kana wati 0 basi, izwa jwense walikutazana nsimba, mkati mkwasino izi, 0-0, makundu mairi aya, esi wadoko timbozi, akundi apa mtambo uyu ungaenda kupira mapindi makumi mapemba wachitsazana wachizati waoneke wachidzazwe mapindi iyo makumi matatu wangatsazana nazvo basi wachati waende kunyampi pipi kana kuti magrande penalidade izvi izvi zvense bora rikwenda mambure manga nerira kunza tingaenda kiona uyu karikunza kwa mtambo nenga deka anera mambure chipinda deka halina tai kutenderwa
1: namuti wanga ari kunza yamari mtambo chikwata cho Spanya
0: akari kunzadi kwa mtambo iye
1: wangari kunzadi ho wangari mberi wangari yoega wangari dariki ya mwini ya kese ya ina wangari ngomberi padoko ya mari mtambo shikwada cho Spanya ndionda arizonyera nyasa usuona chaka naka
0: chadiko hapo niende kwa wana deka hawana tai kuliza kulangako iye karaponya kale basi re ndi swali wa dekano ya tichangona apa bora laenda kia emeska padoko anyangaza kupindira muzwa mpira wadungwa iro la Portugale
1: washaisha dizo zero
0: kwaza kia mpia ndare nyawo yache
1: mpia ndare ngo simba azvidikani mubora ndi waimi wazona mridzi wonyere ruda kuoni kare chichaiwa ndima kuti kuduze duze no ndima huru no fikiri kwango chikwata cho Portugale uri mutambo mukuru tirikuona nyika dzekuti muno atambe ombiro kuti kuanoziya kuri chaya pariripo pavona paringaita ngozi kuchikwata cho Portugal tirikuona apa yamiri mutambo chikwata cho Spanya no mutambo wanze chigumi na sero chikwata cho Spanya akaima tizi kuti chaya ndiani apona apa
0: Chadiko, hembe ya chikumi na chishanu wadungwa iro la Spanya ndiyo wadakuta kwanise kunera mukati mwa nguwa zino izi tichilanga mudzi uyo kuti kulanga kwanera na zimba kumambule laenda kiabatika na wadungwa la Spanya magamanga labuda kumunza kalingozi kuru i kudungwa iro la Portugale hapo alikubine ngalikwe pa kona ya mambule kana wati pontape ya baliza inerke na dungwa iro la Portugale mukati mwa nguwa zino izi tichilanga Ranga pano apa dakuti iro linerke na dungwe la Portugale mudzi wampira uyu akuti tichiranga pano apa dakuti nerke na mudzi wampira wa dungwe iro la Portugale ndi Diogo anera apira kunanya zvabasa labatika na hembe chisere chisere ndake kusakunza kuti oneke iro lichituska na manza na Spanya Spanya tusa apirana ndake alihinza masule padoko kunanya yache tingalange kuti mudzi wampira kuti kulangako heri mushi hembe yache hili nzirana kumambule yao wali kuenda kia zwana ngozi awa na kuloti kuhuku linga batuka pamambule letu basa lumula Portugali laenda kia hili nza mukati matambwe lili kuenda kumberi padoku na padoku wali kuhuku li mutampira wa Portugali avunga tichiranga mutampira uyo kuna leka sila nyawa yache basa laenda kia pirka masule padoku kuna mutampira kutikulanga kwa likuna naro hembe yache kumina chishano wadungwa ili tingulange Neves Neves ali kutine emani ndone dine kuti ndipire wani ndipire kuna wani mukati kwa zonu izi laenda kia pirka masabasa hili nzirka iye Neves, Neves ila kuna mudu wa mpira uyu wakuti kuna ngaka nila kumberi, kuna mudu wa mpira manga manga, pana kaimu na kariku huko labuda kunza utiloneke ili chutusu kuna manza na hembe ya chikumi na ya chiwiri tichianga mudu wa mpira na vi Pedro Porro wa Spanya atusirana, wapirana kuenda padoko na padoko, mungu wa zino izi renda kia pirka pakati patambwe lina iwa wa Spanya, walikuenda nalo padoko na padoko, lilikuenda kudungwa ilo la Portugale, makamaka kumambule wakuti kuna ngaka nila pira kuna hembe chimakumenda chinae, kukurela, kukurela sira na rabasa ndi mudzi mpira kuti laenda apirika kuna wani laenda kiabuda kunza kuti tuske na dungwa iro la Portugale munguwa zino izi kuna hembe iyo ya chikumi na ya chisere Pedro Neto Neto la tuska apira kuna mudzi mpira nyao yache ndi apira kuna mudzi mpira uyu wakuti kulanga kwa ndi panyula kumberi kuna wani alinera la nsimba lilikwenda kumambule ya Spanya manga manga mufuliza pito enda kiemesa chipzi anyangaza kupindira wa Portugale anyangaza asa kupindira mudzi mpira tsimira hembe ya chikumi na ya chibodzi etingalange iye aenda kiamfua linga one linga one linga one aenda kiamfua kwanga kati chere kata
1: enotambika mbora Nazario asi wangpoya zvaoneka zviro zvekuti rodo chaiwange mushengeto nha wechikwata ichicho Spanya
0: Chadiko, kamupinda ndepo wadzabvine ulikundipinda ya mandi kupfuya padoko na kote iwe hangandipindi ini. Ndina pusao kupzao ini. Mwaona, ndidi ya iswa vilo ninyani sisa. kuna ngaku pola dao nilika na Simone. Mufikire mambule lungula Spanya. Nera na nzimba kumberi. Mapindi makumi mashanu. Kati mapindi makumi manai na mashanu ya pera pa ingizirika yu matanhatu. Kuna ngaku uku. Mapindi matanhatu ya ingizirika ya aya. Kuna ngaku ya diperao. Dere pado tichawana mufilisa pito. Achenda kia emesa. Fulisa pito achenda kemesa achipine endani mwengwile mazi endani mwengwile mazi kutoti udahire pano mwoneke imu mchihirira na nsimba apu se tingenda kiona mkupinda kwa ito mapindi makuminimanai na mashanu aya tripi tunda kutu zichinjio kuna kwako na dungwe la Portugale kutoti wakwanise kutazana na kutoti tingenda kiona dungwe la Spanya ndiyo kana bora kupinda dungwe la Spanya
1: la Portugale, Portugale.
0: Spanya ndiyo kana bora kupinda dungwe la
1: Portugale siro kwazo taona mtambo hukuti zvikwata kana kuti mukono yasongana mukono yabva yakagadzira ichiziya kuti iri kuenda kostamba nani iri kuenda kosongana nani ngekuti zvikwata zviri zvikana kuti nyika mbiri idzi inyika dzombiri inyika dzinoziya bora abva akagadzira chinyasa ko zviziya kuti ndizvipi zvari kuenda kobatana nazvo ndiyo ndataenda kuenda kuona mutambo kuti makuma rongomuna omuseso namuseso wamushanwidzi apana chikwata zvo zvirokwazi kunyange zvanga zvakandira mani kuchikwata cho Spanya asi apona apa chikwata nhando chaikwanisa kuti chingaoneka chichigoresa chikwata cho Portugal chaonawo mukana kuti cheda kukwanisa kugoresa asi chaninga buya kuchikwata cho Portugal ngechekuti ngozi dzeoneka dzechi uonekwa ngochikwata cho Portugal ingozi kuti dzenya saukuroverwa zvakanaka kuti machairi dzeoneka dzechizwa yanga iri ngozi yeoneka ichibuda kuchikwata cho Spanya asi chikwata cho Spanya chapasirana zvakanaka ndicho chanyanya kutamba nobora nguva yakareba asi ngozi dzeti shomanike chaita mbira maningi kundi mahuru kundi madoko nevheru wangu chikwata choPortugal asi kuzonyanyakurura mukana yekuti yenyasa kuoneka kuti ingakwanisa kugoresa zveioneka zvechitsinza padiro chipiri tichakarira kuona mutambo uchashinja kugomaka achaoneka kechiita kuona kwangu kuchashinja ngekuti maduka ozvikwata zviri izvizvi achaita zvese zviri zvese kuti aoneke chitsiya paya pefanira kuti paoneke pechitsiwa chidura Mwanza paya pefanira kuti paoneke pechidurwa ndipona Mwanza kuti paoneke pechigoreswa bhora asi chiya chinotangwa kugoresa ndingoona kuti kana kuti chiya chichatanga kugoresa ndicho chichaoneka chino ubaba ukurisa ngekuti mushobo wazviri kumatambira azviri kuoneka zvechiita apa zvinozotishupei kuti chikwata chizooneka chechipetudzira ngekuti hazviri kunyanya maningi kusiyana kunyange chikwata choshpanya chechiwandi maningi kuona bhora kana kuti kupatsana kachiri kuoneka chechiita asi taona bhora radakadza bhora rachaiwa ngozvikwata zviri zvokuti zviro zvichaoneka zvechiita mushobo umwe nemaonero angu padi iriro chipiri
0: chandiko wadikanwoya madungwe aya yaenda kiyapumirana mukati mwanguva zino izi kuitira kuti vakwanise kuhirira daire pano tichiranga pano apa madungwe mari aya ari kuenda kiyapumirana dungwe iro laPortugal dzaira njiwa dzaira njiwawo kuna dungwe iro laSpanya tingati 0-0 kusvika pazvino pano apa apo wadikanwoya tikuti ne tari kuendawo kemwira madzi tichahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi mundima ningana chiwiri ndima iyo yakupisira pamutambo ningana iwo uyu ndepo mukuenda kemwira vatu madzi ife tosiya nyimbo iri mutambwe zvese izvi kuita kuti tikwanise kudzwa nekuti mutambo ndipwando pangati ndipwando nekuti palizweo nyimbo dzakuti vazhinji vanotata nazo ndepo iri kuya mutambwe iyi ndi nyimbo yakuimbwa na Norman Chikoti Power inabve iyo munhu ni munhu basi.

0: wadikanoe kulanga kuna ukungua zikwenda kaita izo kumi za kusiku na pindio matanhatu chilanga 22 zora jistej minutush kuti madungwe aya yadi kuhirana mukati matambwe kudaire pano yananga yali kupima na vinsimba munguwe kupisira kutumu mapindi makumi manai na mashano ya kupisira vrensi izwi ni mitambu iyo chaka shasha ya zwampira kikulanga mitambu iyo ya oitavu jde final kuna pikwi aya ya pansipense kwa kutimu mundial 2026 ndepo izwi titulanga diungwela Portugali na Spanya ndi mitambu iyo kuti Portugali izwi titulanga na apa mukati ma ino Afrika kunza kwa dziko la Mosambiki ilikoneka ichibatsirika na dziko la Angola Cabo Verde Guinea-Bissau na São Tomé e Príncipe titulanga madungwe aya yense ndiye alikoneka chibatsira dungwe iri mukati mwangu wazino izi zvense tichiranga pamutambo ningana iyo ya mundiale wakuti kulanga kuno uku wadi kuhirirana mukati matambwe zvense izvi kuitoti daire pano wananga iwo wali kuoneka wachiti svikisira mazinji aya pamutambo ningana uyu wakuti tichiona apa wali kuoneka wensa ali mukati matambwe mu usiku huno uhu hapo wali kanoe tichirangona apa kuti tikwanise kuhirira mukati mwanguva zino izi na mazinji aya wakuti tichiranga pano apa madungwe mairi aya bola ratoma kwalo raita uku halisati tai raina pindi tichiranga pano apa 0-0 kutoma kwali kuita mapindi makumi manai na mashanu izoipi kulangaku dungwe la Spanya likubuda tichidza mukati mwanguva zino izi waligenda kiyapirana wapirana kukunubula kama zvere kwa dungwe iro iri lakuti kulangaku uku bola riri kwenda padoko na padoko alera nsimba kumbereletu kuna mupa mpira datsimira ye hembe ya chingazi nkhabe alinda kaliponia labati kana mupa mpira uyu aenda kiapira kuna ngola Portugal afima kuna kondo weta basa zvako kuna naro hemba 10 na chisere watamangana alikwenda manga mli musikisa nyoyo yache aenda kiapirana masule padoko hilinza kutaka mkana wa Portugal alikwenda naro laenda pika hemba chisere kwiza kumberi kuna dungula Spanya laenda buda kunza la kuti iro laneke latogol kana mupa mpira Unai Simoni wadunga iro la Spanya waenda kiapirana kumasule kuletu kumambure yao walikwenda naro padoko na padoko munhereka waenda kiapira kukunula kwa zvere la marjo wadumbwerere la Spanya alikwenda kiapirana mangamanga kukula Portugal vunka wapirana kumberi kuna Diogo Diogo abvine yemani ndipie kuna nyanga basa ndiwani huyu limudza mpira kuti kulanga kwa patusa mambure yache alipadusa mambure yache zvoi waenda kiapira kumberi kupakata matambwe kuna mudza mpira kuti kulanga ndi mudza mpira o datsimira hembe chisere ngana uzera ndi mutu mpira uya zitima hembe chisere wapirana utaka mkana kutabuda nalo pakati madoko pakati patambwe pana mtemba iyo pakati kwenda pa ipo kwenda letu pakati tingati ipo pambuta kuti kulanga kapira mwana zvabasa kukunduba kwa marjo lilikwenda bora kwaenda kukunduba marjo kuna mutu mpira aenda kali hirinza masule padoko ali musikiza nyaya yake aenda kapirana aenda kia hirinzirka aenda kia nera manga kumbera buda kunza tiloneke iro alichituska na manza mungu azino isina dungwe iro la Spanya alikwenda kia gurukuta mufulisa pito kudungunya kwa chotako hembe ya 10 na chisere chiranga Pedro Neto ze kuna kwako hirirana awa kuranga kuti trip zvinga mere kuma dungu mere aya kuranga kuti wakali kuko wende kepfuna pfuna mati kana kuti pano pale wali kuti ne wachazona mukati mutambo uyu
1: zvirokwazo Nazario apa turukarira kuona mutambo ushati shupei zviro kwazo ngekuti apa zvikwata zvekuti zvatipangidzira padiro kutanga kubaba kudiri rimwe na rimwe hino apona apa pakushota chimwe chichaita zvese zviri zvese kuti chidimure mukugoresa chotobatisisa.

0: mhinduro yacho kuitira daka ramagume mutambo. Zvakakonera kudaroko mutambo uchatipangidzira kuguma daka rakumaporongamento. Ngekuti matambiro ari kuoneka achiita aya, zviri kupangidzira nguva imweni yakuti ino zviri kuguma, ino zviri kuguma, magumiro azviri kuoneka zvichiti tikuimira basi apa kuona kupamuswa kuchaoneka achiita chikwata chimwe apo napapa.
1: Chadiko, apa pada kuti paoneke ipo pachiruza dungwe ribodzi tikulanga nemitambo iya waitavo zvide finali. Mitambo iyi ikupangisira kuti ne anakunda apa muna mwoye, anakunda apa iye anangali kwenda kia batana na madungwe enangwe kuti yanera kale zvoizvi kurangako. Tichiranga mugobera dungwe iro la Canada lidaoneka lichinerha, lidasinziwa na dungwe iro la Marokosh. Marokosh idaoneka ichigoresa mabhora matatu, kudzati kuti Marokosh matatu Canada dzaira njiwa. Ndi mutambo uyo wa oitavo zvide finali kuna kuti Maroko zvapasiswa. Izvoizvi kurangaku dungwe la Paraguay lidasinziwawo na dungwe iro la França na bhora ribodzi awanga hirinziri kidai. Kudzati musondo Brazil idanerha na dungwe la Noruega na mabhora mairi vachihinzirawo ribodzi. Muchiposi chino ichi tichiranga pano apa mutambo iwo kuti wadzviwa wapera. Mexico yanerha na dungwe la Inglaterra, tichiranga Inglaterra mabhora matatu mairi kuna dungwe iro la Mexico. Awa wasinziwa pamwe pao. Apo tingaenda kionazve pa inango mtambo kuti kudzwa pano apa ndi Portugal na Spain. Apo kunza kwa mtambo uyu tingaenda kiona mutsiku iso zinomwe za mwezi uno uyu wakhusa, tichiranga mangwana chipiri Estados Unidos wanango likudzwa na Belgica panguwa ziwiri za kuyecha kwa ntsiku ya mangwana, tichiranga dua zora za madrugada pananga pali kudzwa dungwe la Estados Unidos na Belgica. Kunza kwa mtambo iwoyu Argentina inanga likudzwa na Egipto panguwa izo zitanhatu za kusiku za mangwana, tingalange pa dzoitorash. Mtambo uyu inadzaoneka ichipera panguwa izo kumi za kusiku za mangwana. Suisa inanga likudzwa na Colombia papo inanga yapera yense mitambo ya oitavo zvide finali. Apo tichiranga pano apa panakunda pamutambo uyu wa Portugal na Spain. Anakunda apa ananga kuenda kaibatana na madumbo ya Inglaterra, alikuenda kaibatana na dumbo la Noruega, alikuenda kaibatana na dumbo la France, alikuenda kaibatana na dumbo la Marokosh. Apo kunanga kuti Jose tingaenda kiwana pa madumbo ya muno mu Africa. Kuna Marokosh,
0: kuna Egipto,
1: kuna Egipto.
0: Madungwe mairi basi asara akatimirira kunyika dzomu Africa. Kuzoti kunyika dzinotao dzinoreketa chizungu tanga takaimira apa Portugal no Brazil, asi Brazil ndiyo nayo apa yakasara sure ramuna zuro, tasara no Portugal ndiyo ndanya masi uno ruzhinjire serinze kwari kunangira kuti ndisipisha wanika zvichibuda pamutambo uno urikuoneka chizwa zvino kuno chikwata cha Portugal no Espanya.
1: Chadiko, apo kunakoti ndingaenda kiona madungwe mairi aya Egipto na dungwe iro la Marokosh. Kona kwako wangapusewo iwo kuemerera Afrika ino na kuti Afrika yense inangadalingira madungwe mairi aya. Makamaka izvi tingati Marokosh yakuti yadipasiswa kale yakuenda kumitambo ya quarters de finale. Nkuranga kuti Egipto iyi ichapangizirawo baba kuti wakwanise kunabatana dungwe la Marokosh kana kuti msipi zvingaemerika kuna madungwe aya mairi aya kumitambo ya quarters de finale.
0: Pa zvikwata zviri zvekuti zvapangidzirawo baba ona basi mutambo wakaonekwa chizuva nochikwata chokwanada maroko ndupi chakasiwa Canada no Maroko.
1: Na Maroko.
0: Mutambo kuti chikwata chomaroko changa chakarerukirwa maningi chaitoita je chakashaitamba chakatorerukirwa chisi pa chisi zvanga zvikatopangidziri kuti pa chikwata chomu Africa here chepasi ari muground rebora chikagorisa mabhora matatu kubva kuti mushobu chakaonesa wandende chikwata choCanada zvimwe zvimwe zvingaoneka zvichiitika kukwata zvide finale. Chikwata cho Egypt matambiri chakaoneka chichiita hazvishamisi kuti chingaoneka chichipangidzira zvobaba kukwata zvide finale kubva kuti zvikwata zviri zvinobambisa zvikwata zviri zvinotembesa kuti zvichapangidzira zvozviro kwazvo bora gurisa kukwata zvide finale. Chimwe chachona zvakakonerwa zvokuita zviri chimwe chachona chingadarika kuenda kumeya zvide finale.
1: Apo kuna kuti dungwe iri la Egipto mangwana kana kuti pamutambo uyu wachadzvai uyu wachapangidzirawo baba kuti pinango wangakwanise kutatawa kuenda kwa kuti finali.
0: Zvirokwazvo pamutambo uchaonekwa uchiizwa mangwana chikwata cho Argentina.
1: Basi nekuti ona Egipto ichadzva na Argentina. Argentina ndiwa Messi.
0: kuna
1: mudzi mukuru wakutana mbiri
0: anombiri
1: wakuti kupinda basi mukati matambwe Anotisa.
0: Anotisa uye ndichoshi inyika zvakaita shasha pamundiaro kapera pano. Kubva kuti inyike kuti yakandotwara ubaba uno kuti ndiyo yakapedzisira kuita upere upere. Hino zvona zvazvingairengi hazvingairengwi hazvo maningi panyaya yobora ngekuti zvinozvizvi yakai kuti historia mazwano achanyi kukondare maningi. Kubva kuti hazvingashamisi kukongaidza si tingaidzurira kuti chikwata chivari chendina kubvira kumambo kemutambo dzemundiaro gorineri dakara nyamasuno chikwata inyika kuti iri kupangidzira kwaro iri kuchaya zvakanaka atingasaiwa siwo suro tambe chikwata chikwata nyika iyo Egypt kuti iri kutambawo zvakanaka kupeto mutambo mukuru dzasati vazikwana kuti zvipichwanika zvichibuda asi zviri kudakadza ngezvekuti chikwata nhando chiri kupangidzira bhora rekuti zvanga zvisikakarirwi kunyika iyona zviri kuoneka zvichiitika
1: chadiko tichinamona apa bhora riri kuenda rina dungwe iro la Spanya wa Spanya wari kupirana padoko na padoko waenda kialinera rabuda kunza da kuti roneke iro aitwanyi uyo Mendes aitwanyi Mendes kuna kuti akonzeka tai apa
0: wasi wakurwadza pakupindirana kaoneka achiita nemutambi wechikwatacho Spanya nguva yekuti wakamboema mutambo asi techedzurira kuti ona basi Nazario kuti panyika nhatu dziri kuoneka dzichitambira mutambo idzi dzemundiari zvachasara nyika imwe basi Chitadu Zunidi kuti ichaoneka ichitamba mangwana iri kuda kutamba mangwana no nyika yo Belgica ndizvona
1: Belgica,
0: no Belgica mangwana iri kutamba no nyika ya Belgica mutambo mukurisa ngekuti pasi rino rese rino ngarakanangira kuti ndisipi chichawanika zvichiitika panyika nhatu idzi Estados Unidos Mexico no Canada ngekuti Mexico no Canada zvakunza zvabudiswa zvakateterwa kunza yasara basi nyika Estados Unidos kubva kuti pasi rino rese tinonangira kuti dzida kuzopera here dzida kuzoguma kuma kwatro kupedzesera here ati kumesha finale kusisina nyika imwe hayo basi ingaoneka iriyo panyika nhatu idzi dziri kuoneka dzichitambira mutambo mukuru idzona idzodzodzo asi zviro kwazvo nge zvekuti dziri kudakadza tiri kuona pa Yamaru uri kutamba bhora kwaro bhora rekuti reimirwa ngekuti nyika yeSpanya inyika yekuti Yamaru ndiona uri kuita maningi dishitake pa mutambo idzona idzodzodzo
1: Chadiko, tikulanga pamutambo uyu wakuti Portugal iri kubatsirika kunza kwa Mosambiki, iri kubatsirika na Cabo Verde, iri kubatsirika na Angola, iri kubatsirika na Guinea-Bissau, iri kubatsirika na São Tomé Príncipe. Yes. Tichilanga ni madziko aya nalanga chiputukezi.
0: Brazil, ho, wabiyakari Brazil.
1: Na Brazil, ya China, ya chitanhatu.
0: Na Mosambiki uno.
1: Chadiko, tichilanga Mosambiki, Brazil, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, São Tomé Príncipe.
0: Zangani
1: matanhatu matanhatu muno mu Afrika ni mashanu
0: ehe
1: na dziko la Brazil ndi ya chitanhatu wabatsira Portugal
0: zero kwa
1: mtambo ningana uyo nkuna kuti inazvense kuti tikwanise kukunda ingadusa apa wana gumbura vazinji
0: ana zvino inogumbura chinjike kuti nyika ya Portugal inoapfarira kawanda ngondai inoapfai kadogara kuna nyika yo Argentina apfariri akawanda ngondai yo atambi ari kunyika mbiri dziri kubva pandi Messi pamwe na Ronaldo atambo kuti anoapfarira kawanda maningi pasi rino rese
1: Chadiko tichiranga bhora linadungwera Portugal munguva zino iza likwenda nalo padoko na padoko pakati pa tambo kutsvaka mukana aenda kia hinsa padoko masule kuna nyasvabasa aenda kia pirika kuna Diogo Diogo Costa munguva zino izi itautoni aenda kali hinza nera na simba mukati mwatambwe kuna dungwa la Spanya anyana nkhuma labuda kunza kuti ona kichuska na manza mukati munguva zino izi munguva yakuti tingaenda kiaona mudzwa mpira Nuno Mendes akali munhu wakutamanga izvi alikunza nkuna kuti akonzeka maningi pachagwa paya patai
0: akonzeka wazorwadza zviro kwazvo asi zvinopangidza kuti rudo petuka mugaraundi robora
1: chadiko andia ada kuhirira zvine kuti kafambirike aka kupangidzira kuti
0: kuenda ko
1: kuenda kiauni wankosa yache
0: ehe
1: ande bora da kuti tuske na manza mungu wazino izi na dungwe la Portugal liri kutuska na hembe ya chwiri wadungwe iro iri tingenda kiaona hembe ya chwiri wadungwe iro la Portugal ndi mudzi wa mpira iye anate Nelson Semedo wadungwe la Portugal apinda mundima chwiri uyo Nelson Semedo na kula kote mundima ya kutoma kana batai kulangako bwali kuenda kumambure na wa Spanya wanyangaza kupindira mufulisa pita chibu vinsi shobatai idwani munhereka nhereka lirikubuda na Spanya Spanya likudzwa kumberi andapira kuna labarkana dungwe la Portugal tikona Diogo Costa ndiye andikalibata mukati mwangu azino izi wapirana apira kuna hembe ya chitatu vinkhabe ngaliende kuna hembe ya chi makumairi wadungwe la Portugal tichiranga iye ndi João Cancelo João abvunkirka na Spanya Spanya buda chito mukupata kuna kadoko aenda kapirana vunka nda Portugal Portugal khabe ya Spanya vunka Spanya rubuda nalo alikutaka mkana apira kuna wani andikalena na Simba kungukundoba kama Vere kuna hembe ya 10 na 5 ndi Bayern vinkhabe ngosi kulu aenda kwa Konesa na Portugal waenda kapirana Cristiano pirana Rabasa ndi mutu mpira kuti kulangaka kubuda nalo kukundoba kama Vere utamanga nalo alikwenda nalo pale kuna padoko kutaka mkana posi pitata hirinza padoko Masule alikulinga kuna wani aenda kapira nya Rabasa kukundoba kama la Vere alikupirana padoko na padoko ne nyaka zungulile chapakati aenda kiapira nyao yache la hirira padoko Masule alikumuonesa ndondo nyao yao aenda kapira kuna hembe ya 10 na chisere nkhabe ya hirinzirana aenda kiapira kapakati kuna mutu mpira ndi mutu uyu wakutenda tsimi na hembe ya chitatu wadungwa iro iri ndi mutu mpira vye Ruben Dias Ruben ya pira Rabasa aenda kiapira kuna wani ndi mutu mpira tsimi na hembe kuna chishano wadungwa iro iri ndi João Neves Neves ya vinkhabe ngaliende padoko kuna wani mutambwe likulu ngabale ngozi kuhirinza padoko Portugal alikwenda nalo aenda kiapira kwa uuu kuna mutu mpira ndi mulanda kwa mumanza mamutu mpira iye tingati Unai Simeone kuna kwa ti Cristiano apa aluzafi mkana ukuru uyu wakuti deka labata mushe kuna kaku deka tadukula kafinangu
0: zanga siri sinangu asi warichayango Simba wapasindini matindi Simeone warichayango Simba mshobo wangaka emandona Cristiano zanda kutinza kutiana kwenda konya sakuri tambira wia ya zimbigizi ya rikande munhamu no virungonji kwa dacho Spanya ndionda wanda kwa tambira ngochi mngoma hivi wazori kanda pasi kutia zanda kwa zimbigizi zanda kwenda kwa richayango moko gomurenje kwao zanda kwenda kutinza rika gumare karemba kumushengeto na karibata hake akare rukiruwa
1: chadiko bora lina mutu mpira tsimina hembe chikumi na chiwiri tingarange Pedro Porro ndiye na bora pira nyo Rabasa padoko na padoko wali kulingana kuti ne mbane zvache ningapire apa aenda kia linera pira nyo yacha Rabasa aenda kia na kepio ya mutu wampira kuti iya dapenda pena tsisirache na pendi ya kuchena kana kati mshobo wa kuchena zvoti kulangako aenda kia pira kuna mutu mpira tsimina iye hembe yache makumairi na chiwiri wa Spanya walikupirana wali wairi waenda kia hirinza padoko Masule wadungwe wa Spanya walikwenda nalo padoko madoko walikupirana tutaka kuti wakwanise kulinirela kumberi laenda kia pirika kuna iyo hembe ya chikumi na ya chipfemba alikutaka mkana vunkiri kana Portugal manga manga wapfunka ndiyo wa Spanya mufuliza pita zibine maenda kia vunka SNC sobatai maweno maenda kia guisa mudzwa mpira na vye João Félix mungu wa sino izi wakuti ndiye aguisa kapansi aenda kia pia ndare nyo yaje mnakonzana kulakoti anyangaza kupindira iye Lamine Yamal bola likutiwa na Portugal manga manga likuko ndi wa Spanya wabvunka alikwenda nalo kwa mambure mutambwe likulu kabale ngozi aenda kia mulisisa mandui alikwenda nalo nena Simba la kwira mambure labuda kunza aenda kia lusa nkana ukuru uyu deka liga pansi kulangaku uku deka tadi kulangawa finangu nakoti iro ukalinkana ukuru kudumbo iro la Spanya aenda kalikwira isa ni mutu mpira ana vye Pedri Pedri kulanga kuna watu linerike iro kona ya tambwe na Alex Bena ndiyo alikupiwa kutia kwa nisi kunera nera na Simba kumambure la manga manga Portugal ya vunka kumberiko barakana Spanya hirinza la ndake kwira labuda kunza watu linerike iro lishinerika kona ya tambwe mungu wa zino izi ilikuenda kia nerika kona ya tambwe iyoi na mutu mpira tingati iye ndi Bena Alex Bena alikwenda kia nera kona ya tamke ii kana kuti kanto iyo ii ponta pe du kanto ya kuti nerike iyo na mutu mpira Bena mungua sinu izi Alex Bena iye kuti kwanise kunera tamanga nera na Simba kumambule leenda kekwira mumanza ma Diogo Costa wakuti kulangaku uku Aenda kele tusa wana manza pira kuna nyala shabasa lilikuenda mukati ma tamwe iruiri palokuna doku lina Portugale. Portugale waenda munhereka nhereka alikutaka kutine aende naro munsemane aenda kele hinzirka aenda kele pira kuna nyala shabasa kuna ndi mutu na pira tibila hembe chwiri wadungwe iruiri tichiranga mutu na pia Nelson Semedo Semedo vinkali hirira padoku hirira kuna wane ndi mutu na pira wakuti hiriku neka mushi tayi hembe acha nekali kuiza kumbe leto kundu kumula la machu kuna mutu ya mpira tsimine hembe yachi makumairi na yachi tatu vitinya vitinya sila nashabasa ni mutu ya mpira kutikula kaku wahiri nzirana walikupirana manga manga likukula kuizika mzauru na dumbula Spanya Spanya likuna naro wafungiri kana Portugale wa Portugale ndi vitinya vitinya vinkabe kuna kaku tuka mkana bule naro apiri kasu iye likuenda kia pira kuna wani ndi mutu ya mpira wakuti laenda kia pereka kuna iyo Spanya waenda kia pereka mufuliza pito aenda kemesa kude aitukanyi uyu mudzwa pita uyu tingati Bruno Fernandes
0: apa zvaitwa mutambo azvizikuoneka ngonda yakuti zviri mumasuremo asi wazozova kurwadza nguva imweni ndopa aoneka achigara pasi ngekuti kusureka kupindana kaoneka achiita sureyo ndopa pa anona kuti wachaswa akazova kurwadza pazodarikwa zvimuseswa nyana kana kuti zvimuseswa nyana ho ndopa azoneka achizova kurwadza kagara pasi muridzonyere wazonyisa kuda kumbona kuti chii chaitika zvozviro kwazvo azvizi azopedza nguva bhora rakutoneka richienderera mberi
1: chadiko izvoizvida kuti tusukama Samungwa sino izi na Ruben Ruben Dias arakuta tuse nkabe asira nyanya shabasa asira kuna mudzwa mpira iye wakuti kulanga kuku arakuti atuse na manza mudzwa mpira iye ningati anaku zera ine ndivitinya arakuta kwanisa kutusa tusa izvo zvirapirika kuna wane ndi Dias Dias akwenda kapira kuna shabasa patuse na pamambule alikwenda naro pakati na pakati atusa kuna hembe ya chwiri ndi Nelson Semedo Semedo hirinza leto kuna Diogo Diogo achibvine mao ine ndi itume kuna Dias Dias enda kia pira kumberi kumberi kuna mudzwa mpira nungwa Spanya nena nkuma apira shabasa lika papondo nkabe lika pansi latimina hembe chima kumairi wa Spanya alihirinza padoku kudusa mambule wapirana wali wadungwa wa Spanya alikuwa nara padoku wadoku hahirinzirana nereka nereka enda kia pira kuna wane ndi mudzwa mpira wakuti uya alikuwa naro padoku na padoku padoku na padoku achimusikiza hirira padoku laenda kia pira kareto kuna Unai Simoni Unai Simoni abvine emao ine ndiende kia pira kumberi letu kuti penango mperiko waende kia nirana laenda kia watika kuna wane dungwe la Portugale anena nkuma manga manga Spanya vunkare ya vunka Spanya watikuwa nala kumambule ingabale ngosi kuru wapirana laenda kia pira letu na tanyuli kuru laenda manga manga vuka da Portugale laenda kia pira kumberiko nkabe vukare pene Spanya Spanya likuwa nala nana zimba laenda kia pira mumanza ma Diogo Costa Diogo Costa Diogo Costa chipindangu ilo ili halipindi tai na kuti neyo ndiri pano ndiri kona atsanduka kuita kitsi pa bora ilo ili ende akaligwira izvozvi ane kalibata mukati manguya kuti mapindi makumi matanhatu na mashanu kana kuti 65 minutos kudzwa kuti kuita mutambo iwo uyu dzaira njiwa kuna Portugale dzaira njiwa kuna Spanya tichiranga 0-0 madungwa mairi aya ndi mitambo iyo ya pansipense iri kudzwirika madziko ya kunza tichiranga madziko matatu yakadzwirika mitambo iyo kwa tiku tiku mtambi yoi tichiranga Mexico Estados Unidos na Canada kuna kwa tiku tiku mtambi ningana yoi lina mutu mpira ratimina tingati Yamale apira una shabasa mbana ya kukunesa kabili nguwa zikuru nkabe Portugali enda kiali vika la hirira mkati matambi labula kunza lakuti tusikina manza mkati mangua sino izi wakuti kuna ngaku kikali nguwa zikuru kudumbwa ilo la Portugali ese mutu mpira iye ratimina hebe chiba kumairi João Cancelo agarana mbaba ukuru deka aliponya padoko papa kulanga kule kala barangozi kulumbwa ya Portugale kulanga ku Spanya libule chizo mungu wazino izi ya tusirana walihirida pakati patambwe elenda apilana kuna mudzwa mpira wakuti kulangako uku alikulinga kuna wani kusako tenga pide kuna wani apira wanya shabasa waenda kapirana hiriri ya padoku na uyu mutu mpira sisilikuru waenda kapirashwe kuna wani la hirirashwe kuna iye basi waenda kehirinza masule kuna mutu mpira kuti kulangako waenda kapakati alika pakati kuna mutu iye alatimina hembe chikumi na chiwiri waenda kesirashwe kuna wani ukulibu kula marjo alikuna nando kuna wadoku kuna hembe chikumi na chibodzi amara vukirka waenda pirika na Portugale Portugale nkabia vukirkao lina Spanya. Wa Spanya alikwenda naro kuna hemba chima kumairi na chwiri. Wa dungwe iruiri ndi kubarsi, kubarsi nkabe sira wa nyatabasa. Ni mudu mpira kuti kulangaku. Alikwenda kia nenya kazunguli ili naro. Alikwenda kia atine. Apire kuna wane, apire wa nyatabasa kuna bula marjo. Kwa dungwe iruiri. Lilikwenda kuna hemba chikumina chifemba. Tingalange mudu mpira uyu. Kwa dungwe la ya Spanya, Yamale. Yamale vinkabe. Alihirinza kuna mnyawi yache. Wa nyatabasa mkwa sino izi. Pakati na pakati patambwe. Lilikwenda kwa dungwe la Spanya. Munhileka nhileka. Kutaka utiwane kupirana. Jwensi isu kutakankana. Wane unira kwa mpuli ya Portugale. Laenda kia tuska kukutolo kama lama zere. Kwa dungwe la Spanya. Kuna mubu za mpira uyu. Latimile hemba chikumi na chinai. Mukati na tambwe utingandili laporti. Laporti ya vinkabe. Laenda kuna unango ya nyatabasa. Ni mubu za mpira uye. Wakuti alipakati patambwe. Alikwenda naro. Walikwenda naro munhileka nhileka. Walikwenda naro. Kuma mpuli ya Portugale. Nkabe. Avui kandi wa Portugale. Walubuda naro wachitwa ni hembe chisera vinkabe ya mandone la ponya. Labuda kunza la utusika manza mkwa sinu na Spanya. Watusa wa Spanya. La enda kia pirika kuna mutu wa mpira kuti kuna ngaku uku. Wadolero wali mkwa la Portugale vife hatina watai kudona. Wali mukati mapukando. Wali mukati mapukando. Wali kwenda kia mina mazi mukati mkwa sinu isi. Kuti watiyo kwa nise kutonho zopa doko pa moyo. Na kuti kupiza kulikunyanya kupiza. Shose tingenda kiona Portugale mukati mandima ino i kwa watu madungu maire aya ntwip jili kuitu kwa madungu maire aya na kuti tingenda kiona jimtambu kuti waugani gana utazana esipa nwale Spanya upinda kumperi
0: honde siro kwazo jili kupinda pamperi kina mshubu yeto pampadi rukutanga chikwata chukuti kana kutinyika kuti iruku utura nguwe kareba ino bora chipasira na kunyangwe dakara munguwa ino asati ya kwanisa kugoresa na ringwe haro turukono chikunyika ya Portugale kuti iruku ito zise zuri zese kuti anga kwanisa kuguma kwa bora rekutanga asi ziruku tsinza tuchara kwa zamani kunyika iya kana kuti chikwata chia chichawanika chishibuda cheveso wakunza nyamasi unonge kuti matambiri azuruku wani kazwe chita aziripi kunyanya kusia na ninge kunyango ichi kwa tacho Spanya chiri pamberi hacho padoko makupasira na kachiru kwenye kachichita asi kusianeko kakatisho manikei zuchara kwaza kuchia chichawani kachichibudiswa iwe zunofanira kuti uya oru kutuoneka echoona mukana padoko aoneke chito goresa aoneke chikorovera mukana yonai ngekutu ichi kwa tacho chichatanga kugoreswa zuchatishu pei kuti ya kwanisa wana kuzopetu zira ngekuti matambira aru kwenye kachita wanae bazita makuma dadamire makuma nongwe omseswa arusho tabazi makuma iri omseswa kubia kuti achawani kwa hiyo chawani kashigorezo vichia shupa kutia unekia ena chizo hulinzira bora romangangi kuzoneka chizo goresa rogu zonyisa kubia kuti mukana wese chawani kwa wechinyuka nga uite mukana unuzia kukuroveri kwa zakanaka ati zikunyanya kuona ngozi zakati one day zaguma kuna zakanya sakushinga zakanaka nodo nzuru kugoresa nyangwe zino nguwe hapa mseso mshano ya pinda itaona mshikendo nao chikwatacho cho Portugale chibata ngozi angaye chaiwange mtambo chikwata cho Spanya asi azirukutisho manikei dzingozi dziya dzino bara magolo kubeya kuti zvirivo zvinofanira kuti zvikunekese chichinja ngekuti kugomiwa maniko mtambo zvinodaka zvinobara kudakadzwa kwao zvinobara kuti atambiwa aoneke aona ichichinja kuima kwao nazari
1: chadiko munguwa yakuti tichiranga pano apa Roberto Martinez mupfundzisi wa dungwe iro la Portugale alikupfuwa matwi kuna iwa dzampira awa kuti ne imwe muri kusalira padoko basi ingizira nezve ntsimba kuti tikwanise kukunda mutambo uyu kudzati kukunduli nango mupfundzisi wa dungwe iro la Spanya tichiranga Luis de la Fuente kurangaku iye alikonekao achipfuwa matwi kuna iwa wa dzampira wa dungwe iro la Spanya tiri munguwa yakuti madungwe mairi aya tingenda kiaona kapirke ka bora kukika yonati iyo pose kulangaku uku dungwe la Portugali lili kupeta makumi manai na manai kubuda muzana kudzati Spanya ndiyo ilipambele na makumi mashanu na matanhatu buda muzana itu kwa kati Spanya pa jina pano apa ndiyo ilipambele mkupidana bora kukana ubaba kupidana bora munguwa ya kuti Portugali ilikuchinja wadzampira kutote kwanise kuenda kia batila na zera nyawea kudimpana pindai uyu
0: taonandi Marcelo chambonya sakone sesa tone kuti taona apa wabuda di mtambo chikwata cho Portugale ambona tone mu chifuko momo kuti ndisipi zingati nyasa kuti gwinyisa kuti ndiani wabuda apa tisanyepere apurutane asi nguva yekutoti watotangisa mutambo makumanomwe museswa namuseswa umwe ndidzona museswa dzaanenge dzichichaiwa tikuona yamari apa kagara pasi zviripo zvaitika wapiwa yamari mutambo chikwata cho Spanya wangai dodogomera ko dongorira kundima huru inovhikirwa ngo chikwata cho Portugal. Portugal inofanira kuti ioneke chivhika maningi mutambo kare iyo kusiya kuti bhora rionekere chaiwa duze nondima huru yao kikuti zvingazovabarira ngozi aya museswa dzino dzokuti museswa dzokupedzesera zvazviri kwazvo ngekuti zvishona basi gumiro museswa namuseswa wamusere ino museswa idzi museswa dziri kuyana kunyatsa kujenga kubvira kuvavhikiri onyatsa wakugwinyisa kuaya anochaira mberi Nazari.
1: Chadiko munguva yekuti kubviswa kwaita iye mudzvampira wadongwe la Spanya akubviswa na Nelson Semedo ratsimira hembe yechiwiri wa dongwe iro iri kuranga kubhora kuti linerke na dongwe iro la Spanya mukati mosendera nerke tsimba kwambure randa kekwizwa padzauru ikali ngozi ikuru la nerke na iye mudzvampira yamale agrana baba wense ende kelnera kuranga kusale padoko doko kuti rioneke iro richichubamwa mukati mwa mambure ese tingenda kiaona iye Diogo Costa grana baba ukuru adzati ne tsamushe tsvangu ine kuti libude kona tambwe pana kuti liende kepinda mambure kulanga bhora anerka pa kona tambwe mukunane kuna Diogo ende kana na fight ya chibuda kunza kulanga kuli na wani lina Semedo nera kumberi kuna mudzwa mpira dungu la Spanya bvima kolokota tabasa waenda kana mpira tsvako iwe ndi aenda kana hilinzao kuna mudzwa mpira iye Unai Simone ima ina kati Unai Simone wadungwe ili la Spanya aenda kana basa aizinzirikazve na mudzi uyu kulanga kwenda apira kukhutula kwa macho kuna munguva yekuti Spanya iri kuronzerera kuti apinde ndi mudzi wa mpira anabvi iye Ferran Torres dairi pano anangari kupinda nakuti ari kuronzerera zvoizvi achipfuyo kuti ne huona kani iwe mbuto yekuti kwenda kaipinda iyi nada kuti ugare nawo baba ukuru nakuti huona kuti ugusai uyu auri kugunda mbuto iyoyo ndipo iwe tiri kutemba ndizvacha kubvunza iwe mukati ngosino izi kulanga kubhora lanerika kana Diogo ekosta nera kumberi kuna wani kuna Spanya iri kuko wa Spanya renda ke Barca na Manza apira nyayo yache Simone apira kuna mudzwa mpira kuti kulanga ku munhereka nhereka ari kutsvaka mukana ahirinza kuna iye Unai Simone ari kwenda naro aenda ke apira kuna wani uyu ada tsisachira kuchena aenda ke apira kumberi Basope kagalengozi kuri ii aenda kapirana aenda kubatika na dungo la Portugal avunka kwenda pano kuna padoko kuna mudzwa mpira uyo tsimina hembe chi sere ningarangana mushe anena kutubula kama zvere kwadungwa iri kuna hembe chi 10 na chinomwe kwadungwa iri la Portugal tichiranga mudzwa mpira iye wakuti anabvi mudzwa mpira iye wakuti kulanga kuna bvi Rafael Leão ndiye alikwenda nalo bora kuna wane ndi mudzwa mpira afunkirka kuti tuske na manza mukati mwangu azino izi kuti tuske na manza na dungwa iro la Spanya mapinde kupinda iyo makumi manomwe na manai na hafu kwa nate 70 ikuatru notu shimeyo pa madungwe maire aya zaira njiwa Portugal na Spanya ni mitambo iyo ya waitavo jita finale ya kutaka shasha shampira madungwe aya kumitambo ningana iui ya pansipense kwa nate mundial 2026 madungwe aya ubuda chidwa ndi Portugal wapirana nga wale ngozi kudu wale kwenda naro kwa doku anda kia gwizika panzi mufuza pita vine bora angalia ndi kumperi anda kia pira kuna nyawa shabasa mutambuli kula hirira pa doku kuna wane alikuwa kana simba makamanga alikuko ndi Portugal labure kunza abura kunza kali ngozi kuru adzenda kia ponya sale padoko doko basi kuti rioneke iri lichipinda na kukhundwa kwa mafere kwa iye muvhikiri mambure Unai Simone anerka bora iri na mudzwa mpira wa dungwe iro la Portugal atsimira hembe chisere ndi Bruno Fernandes kulanga kubhora lina Spanya buda chidzwa apirana aenda kaipira kumberi leto kuna wanyazva basa makamanga kuko ni Portugal aenda ke hirinza kuna Diogo Costa muvhikiri mambure abvema one ndipire kuna wane munhereka aenda kepira kukunopora na zvere tichiranga kuna mudzwa mpira wakuti kuna nyakazungurire naro aenda kepira na zvabasa ndi makamanga wabvunka Spanya ngozi kuru irikwenda kumambure apira kuna zvabasa da tsisa kuchena khabya vhunkirka ona nyarabatika na Spanya vhunkazwe wali kupirana padoko na padoko munhereka apirana kukundura la mazvere alikwenda naro hirinza padoko tsaka mukana kutsaka kuti abudi naro munguva zino izi aenda kepira hembe ya chikumi tichitanga mutambira iye Dani Olmo Daniel Vinkabe mandisireo padoko kuna nyawani kuna mudzampira uyu kuti hembe yache hairi kuna kamushe tichitanga pano apa laenda kiapirka kuna wani hii nzirka mudzampira uyu wali kuhiridzana wali wairi pakati patangwepo kutaka mkana waenda kiatine hema padoko ndi tijali izwe kumsikiza nyawo yache wa Portugal hirinza masura padoko wakutaka mkana iwo wavara Portugal kulanga mkana uyu kugombeka kubiliza ngozi likuenda kumperi kumanga manga la kones kabula kunza labula kunza la kutironeke iro lichipa pansi pa mambule linerke kumperi kwa dungwa iro la kamati linerke kumperi na wadu mpira wadungwa iro la Portugal tichirangona apa bola la kutiri iro loneke lichinerka na Portugal wanirana pirana pira kuna Diogo Costa Diogo Abine manditumi mkati matambwe kuna dungwa iro la Spanya muvikina mambule Unai Simone wa Spanya endao kilibata kulangaku uku tilimunguwe kuti mapindi makumi manomu na manomu na hafu kwa 77 minutu shimeyo elkudziwa 0-0 asi apa watiponeke ipo pa chikunda dungweribozi wangata sana apa walikuenda kumunya pindirira wangua kwa watiku prolongamento pese papo wangata sana azwe walikuenda kunya pipipi kwa watima grande penalidades kubuda kwa omukati matambukiru hili mbozi ya kunda mbozi ya ruza ni mutambu uyu na viwa mpapinda afa apa alikusala masuri akunda likwenda kumberi ndichuti wapuntamba uyu Spanya bude chidwa pirana ngozi kuru nawani ol manana timba makamanga ya vika vika ndi muzwa mpira wadungwa ya Portugal ndi Ruben Dias agaro baba hands apa kunda kwata vika ngozi iyui kulangaku uku ndi muzwa kuti bola kuda utironiki iro lichinerka kona etamba ze tingende kiona apa Dias avika bola la kuti deka labala ngozi kudungwa la Portugal right?
0: Yanga iri ngozi hurisa waziya kuti vika mtambo chikwata cho Portugal ngekuti naziya ngokurisiya mushobo wa wandiona muchengeto nhawe chikwata cho Portugal zveda kushupa kuti aoneke richibata kupiwa kuti vika ngozi hurisa
1: chadi kupola ner kansimba ndakali vika ndi jogo kuna kuna Spanya Spanya ili kutsaka mkana iye akuribuli nalo aenda kiatine akumsikiza nyaya chotsaka mulisa mandui kuti anebuda apira kumperi kuna wane hembe chinomwe ngosi kula vika ndi Portugal ikali ngosi kulu linga one uya alikudetse kuti habata na manza apa mfulisa pita anakuzona tai alikudetsira ngati one mushi apa nakuti tine kuti wona basi aenda kiali konesa let's aenda kiabuda zveku unza zvense izvi kali ngozi ikuru kudumbera Portugal right
0: yanga iri ngozi hurisa ngekuti wanga kwabeuka mukana kuchi kunai novikiri kwango chikwata ichi cho Portugal kubya kuti zvirikuti shupe Nazario ibuye chikona zve chirikuda kuoneka chaiwa zvikona zvirikuwanda zvirikuoneka chaiwa ngo chikwata cho Spanya
1: Linka wana nero kansimba kuna Spanya aliku uko mukati matambwe likuru la hirinza padoko mufulisa pito enda kemesa vio Spanya wanyangaza kudzwa wa Spanya vibora ngalikwe pansi linerike na wa Portugal mukati mwangwazino izi linerike mwangwazino izi na kuti tingendao kiaona dungwe iro ti munguwa ya kuti izo izi walukumira mwina madzi ninga malingirike langa iwe Jose Abvine kulikupitsa kuku tingenda kiaona kulikupitsa ndepo izi bora linerike na Portugal lilikuenda kumberi kuna wana labuda kunza la kuti tusikina manza na dungwe iro la Spanya mungu wazino izi wa Spanya atusa pirana wapirana wakuti kulangaku uku laenda kia pirka kuna mudza mpira alipakati na pakati patambwe aenda kia hinza padoko masule lelebatika na wani nyasha basa ni hembe chinomwe vinkabe ima ndisire kuna wani aenda kia pira kukunduruba kuna marjo kuna mudza pira simile hembe chikumina chifemba ya mali ya vinkabe ima aenda kia pirana wa Portugal aenda kia vunkandiwa hinza masule waenda kia pira kuna wani likuenda naro watamanga naro ni mudza mpira kuti kulangaku asira kuna wani Cristiano Abiema ndine hirinza padoko leo masule aenda kia pira mudza mpira uyo nenya kazungulira naro aenda kia hirinza padoko pira mwa kwata hirira leo masule letu kuna mudza mpira tsimile hemba chi seren kana mushe asira kuna dia ji tatone nkabe asira kuna mudza mpira tsimile hemba chiwiri ya chiwiri ndio nalo kulubuka mafere kwa dungwe iruiri la Portugal walikwenda nalo kuna nalo tumanga nalo likwenda kwa mambure aenda kia kwiska pants nkabe fusa pita vinia pana tweti kata ebola na batikana manza na una Unai Simone, Atusa, Hapirana, Hapirana alikwenda nalo padoko na padoko wa Spanya, wa Spanya bada nalo, enda kapiko na hembe chikumi na ya chinomwe, ni karanga na mushe, ni mutu mpira iye na api, mutu mpira wadumba ilo la Spanya, ana hembe chikumi na ya chinomwe, ndi Nico Williams, waenda kapira kuna Olmo, Olmo Vinkabe, ngalite kuna Williams, Williams, waenda kaya hirinzao kuna Nyashabasa, ni mutu mpira, tisimina hembe chimakumaili, ni karanga na mushe, enda kapirana, lirikwenda kukundula wani, lirikwenda kukundula Yamale, Yamale ya vieo, ntangu ili, nilibata, yama wone, nienda kapira Nyashabasa, wale ngozi kuru, manga manga, enda kamsikiza, vunga ndia Portugale, wa Portugale, buda nala, chitumu kazi ngozi no izi, wapirana, kuna mutu mpira, tisimina hembe, tingati iye mutu mpira, wakuti kuna ngako, kuna nalo, nika konesa, la buda kunza, buda kuti iro, luneke, lichi, tuska na manza, na dungwe iro, la Portugale, mungwe kuti Portugale, wali kukusa, alupinda bani, alupinda mutu mpira, tisimina hembe, chimakumaila, chitanhatu, na hembe ya chikumi, chitikona, alupinda, ndi Conceição, na mutu mpira, alatimira iye Bernardo Silva, ndi walikupinda awa, wali kubuda wairi pachipinda ipo wairi tikona alikuenda kia puma hembe ya chimakumeri na chitatu tingarange uvitinya vitinya apukut iwe tikona wati vitinya alikubuda pambuto ilikupinda vitinya iye karati pambuto ilikupinda mudzi uyu uyu tingati Bernardo Silva nikona wati anapusa kuenda kieta zvikaita iye vitinya mukati matambwe mumu
0: nao echi pinda kuti ande kuenda kupinda mbuto iye kubia kuti wapera kubunzo kare ngoduka kuitira kuti anekwenda ko vika zviya zvanga zvisika zvanga zvisika vikwe ndi mutambi uri kuoneka chibuda kubva tochata sezviri zvese uye mutsetswa idzi dziri kushotedzidzi mushoso dzekuti ari kupinda anoti apinde anekwenda ko chinja zviro mukatimo
1: Chadiko bora lina dumbo ilo la Portugale wakupirana la hirira masule kuna Diogo, Diogo Costa libata wapindangu ilo hiri alikunza munguwa ya kuti msanyi kuti kamadzi alikubwa kundulinango Emantone munguwa ande bora likuenda kumberi lina muzu mpira dumbo la Portugale wa Portugale alikuenda nalo, utamanga nalo, utamanga nalo enda ya kalibata, alitsika, hirira masule kabe utuka mchisa mandui nyo yaje labuda kunza loti tusikina manza na dumbo ilo la Spanya, kabe ndi Portugale alotusa mungu wazino isa tusa pina shabasa hili nzirana wali kubuda naro mungu wazino isa yana kalikonesa kumbiri kuna wane laenda letu kia buda kunsa da kutironeke ilo lichituska wa mungu wazino isa na dungwe la Spanya mungu wa ya kuti Spanya ichatipindise wadzu wa mpira wa hili wali kuronzererka bora lina kukurela kukurela la simila hembe ya chima kumairi na chinai wa dungwe ilo la Spanya mungati mungu wazino isa kuna ingwe mwensi mungu kutiva nifa radio Mosambiki, pakati padziko, tichiranga ma provincia ya Tete Manika Sofala, mumalingiriki aya zwense izu kutu kwanise ya kusiseni mutambu uyu, wa dungwa ilo la Portugale na Spanya, wakuti walikuza iso isu kulangaku walikutazana nsimba, 0-0 mapindi makumi masere na manai na hafu, kana kuti 84 minutu shmeyo, palikuziwa alikupinda Merino na Fabian, walikupinda Merino na Fabian Fabian hembe chisere, kuzati Merino hembe chitanhatu walikupinda apa pamputo ipo pa mubza mpira tsimile hembe chikumi tingati Dani Olmo alikuenda kia puma pamputo yache iye palikupinda ipo Merino Merino wadungwe la Spanya kuzati Olmo endawa kia puma pamputo ya Olmo papinda Pedri ndipo pa oneka ipo pachipinda pamputo iyoi tingalange Olmo aenda kia puma na mudzi uyu wadungwa ilo la wa Spanya bora libuda na dungwa la Spanya walikudzwa watamanga nalo ali kuenda nalo kumbere kuna wane alikuenda nalo pindi palika tambwe likuenda kia pirika kuna Yamal Yamal ngarikano zera ine ahirinza kuna wane kuna mudzi mpira uyu enda kia pirana kukunipo kama vere kwa dungwa ilo ili la Spanya laenda kia pirika kuna mudzi mpira tsimila himbeji enda kia konesa makamanga enda kuna mumanza ma Diogo Costa Diogo Costa vindangu ili halipindi taipa hapo nyamunsi na kutinio ndiripano alikulinga kumbeli kutipile kuna wana vine telekiri kani ndipile kupado kwa wadoku na wane muzu mpira uya tsimina hebe chisele nga wanumushe wapirana kuna Diaz Diaz Vikabe galiende kumbeli letu kuna muzu mpira kutikula ngaku lalibarika na Spanya wa Spanya wali kuenda kia tine luenda kuna dungwa ilo walikupirana wali wairi wadungwa awa wa Spanya hirida padoku kuna mutsvapira iye tingati adatsimira hembe kana kuti poro poro abvinkabe ngalendewo kuna wani ndi mudzi uyo kuti ari kubzanalo zvache kutsvaka mukana kuti awaneke achiendera kumberi padoko na padoko mungwazino izi raenda kapirika kuna mudzi uyu tingati iye kukurela kukurela na matsisi makuru aya aenda kapirawo kuna nyasha basa lakoneska rahirira padoko masure kuna wane pakati na pakati patambwe kuna hembe chikumi na chiwiri tichiranga kuna Pedro Poro Pedro asira kuna nyayo yache ndi mudzi mpira uyu abvine ngalende kukunomboka mazvere kuna hembe iya chikumi na chinai kuna Laporte Laporte dzingalende kuna wane mudzi uyu rahirira padoko kuna mudzi mpira la kulanga kula hirira letu kuna Simone Simone abvinkabe ngalende kuna hembe chikumi na chinai Laporte Laporte abvine ngalende ngali kuna Simone Simone abvinkalende kukunomboka mazvo mungwazino izi kuna Capitao hembe chikumi na chitanhatu Rodri Rodri nkabe abvunkirika na Portugal Portugal nkabe abvunkirika na Spanya Spanya alikwenda nalo pakona padoko kuna mudzi mpira uyu mungwazino izi yakuti kulanga kwa sala mapindi matatu basi kuti mutambo uyu waoneke iwo wa uchipera izvi chaona kuti kodi mbana chikonda papa mitambo ningana iwo uyu paona kuti apa paoneke ipo shasha ya mpira ibude papo bola lina Yamal Yamal abvinga ende kumberi kuna wane hembe iya chikumi na chinomwe kana kana mushe apsaka mukana ingabale ngozi ikuru akuti ne aenda kapira kuna wane hapana time nhali kuuko Diogo abveo ndiri pano ine wa Portugal mukati mwangu wazino izi bola lina iro dziko la Portugal pa mitambo ningana iwo uyu tichitanga makamaka muvikira mambuli mufikira mambule uyu ndi Diogo kukosta munhereka nhereka atatsimira nguo zache za musoswe achibvi ine ndiri kwenda naro padoko na padoko nditsvake kupita kuna wane aenda kapira kuna hembe ya chikumi wadungwe iro iri la Portugal tichiranga kuna Bernardo Silva wakuti apinda munguva yachirino iyi mundima chinde papinda iye Bernardo Silva ndiri kwenda na Dias Dias Jevinkabe ngaliende kuna mudzi mpira tsimira hembe chimakumi na chitanu ngana mumushe asira kuna Cristiano kwenaro tamanganao tamangana nkabe ndi hembe chishanu kuna ngali yale izvi ravukirika na ndimudzi mpira wa Spanya kwenaro andakatetiwa mufurisa pito achibvinsiswa batayo muna konzana kadi ya musoske ya buda kuna mudzi mpira tsimira hembe ya chi tichona ndi hembe ya chimakumairi kabe ndi hembe ya chikumi na ya chi tanhatu right
0: ndi tutai hodi hanzi chimakumairi tanhatu na Nazario umaje mlidzonyere
1: ndi hembe ya chikumi apio kadi
0: ngechikome hon Bernardo Silva Bernardo Silva
1: apio kadi ya msosi
0: unorazao kuti wachasha kupindira dzo zviro kwazo wapinda ngogwimba gurisa akakonziwa mutambi wechikwata cho Portugal zviro zvokuti asidikani mubora asi chandikwenda kuona kuti zvitikiti zviri kushomanika apa
1: chadiko ndi kadi yakutoma iyi
0: jekutoma zviro kwazo
1: kuna kuti tingande kana mufulisa pito au kana tsitsi sikuru mpamba mutamune
0: noyi kumasiri kugana tsitsi nasara kutonawo kuti apanawo magwimba maninga ari kuoneka echiitika umwe anofanira kuti anopindirana nozvitikiti
1: kuna kuti ari munjira kwayo
0: ari munzira kwayo ho
1: Anton Taylor
0: zviro kwazo
1: Nea ndidiyalo kurangako bola lina dumbo ilo la Spanya wali kwenda nalo pale kuna padoko wapirana kumberi kuna wane kuna mudzi mpira iye wakutatsimira hembe ya chingati aenda kiatine emani ndiri hiriri nze padoko la hirira lana pira kuna hembe ya chikumi na chiwiri tichiranga Pedro Pedro alikutine emani ndiende kiapira kuna Yamal Yamal alikwenda nalo munhereka nhereka achitsima nalo alikutsima nalo uyo alikusikiza kutsvaka kuti penango iye anga hirinze apira kuna hembe chinomwe vinkabe bemato ndisi kuna ngabasa ndi mudzi mpira kuti kulakola hireletu masule kuti apfunze nzeru zitsva kulangako aenda nalo ali kupira kuna hembe chikuna chinai abvinkabe ema ndipire zve kuna wane apira kuna mudzi apira gwiska pansi kulangako bola da kuti linerke iro mapindi matanhatu yakungizirika mukati ngozona izi mapindi makumi mapfemba yapera pole kwenda munzimba chimama.

Waita zvako wazvita Izao Menezes na nyimbo yoita PJ achibviringani mone kunyangara kwache woita ningana harwa hwadzuro wakuti waina sondo amuna mwawoye Unaita kuitira wakakambi kunduli nango mwaona kunduli nango ita kambi padoko zvense abvindi iko kuleta kunyangara kwache iye kuyemba kaita iye Izao Menezes mubalhi wa mukati mwaino provhiu kati mubalhi wapakati palidzino dziko la Masambiki muno mudziko la Masambiki wakuti neta wadanga wanaye wadikanoe kulanga kuno uku iye adikonekera ali kunyansi kwa lino dziko la Mosambiki tichiranga kusuli wa Mosambiki nguwa zilikwenda kaita izo 10 na ibodza usiku na mapindi yo 10 na matanhatu Dizo 23 horas e 16 minutos e mandite diar isso.

0: chilipa msoho we radio difusau shamari mpurtani unobazira kuti mabasa ya radio Msambiki anyase kuizwa ripa msoho we radio difusau ngembondo no machereni masere no medical morgumuna kana kuti sende kwa rente kwa thurumitikaish dakara makumatate mazua na rimwe mwedzuwa mauwe korea kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani April unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte com tudo a escutar
2: Radio Musimik Manika
3: Wadikani ndi maiteza nguwa aya ya chusikuita aya maiteza nguwa ndi chiranga pano apa 23 horas i 17 minutu shina dikwenda kia simula nyimbo yukia mutamke i kuita kwa nisi ife kutina ufunyulo ufunyulo padoko na ayo tichidza kudzao nyimbo ningana i na Gusa Kaluma ni nyimbo iyo ya kembiwa na Aleki Macheso ichipi muupenyu wadikanoe upenyu unadekeza nguwa zense ese chikuru chikuru kudziwa kusuenzesa upenyu hou wadikanoe Adupenyu nadeka mungwa yense izi chibudia kupi Kaswe nzerika wakuita iwe Uita kwa kone kala kuita iwe Ndepo penango pale kutoma wafunga usati waita Ntamushe Kupana kutideka ni kashudziwa ine Ade wachimbiza kulwile nyo yangu Tsengo chalikuda Ndepo nhereka nhereka Unaenda anashika kwa kuduko na kwentako Usikuwa kudeka provincia Manika Tete na Sofala Usikuwa kudeka ziku na Mosambiki

Wazita zwako aleki macheso na mpango iwo uyu avileka tae kuchimbiza kukuyula iwe. Hapa kutsenga ushalikuda na kutiona za shipka wade kutoma kutini amu kandile kirirawe ni nyawoyanu. Ubenyo abifuna dekeza nguayense chikuru kuzua kuhuso nzesa basi. Jinalama ifezi ma nyamunsiuno tidazifunga dzulo. Ndepo roti mangwana ugali mushe iwe toma nyamunsiuno kufunga musheo. Kufunga ozinu jina waka kutati mangwana zane mbuto ya ugala uzane kuchinga ikira. Ndepo adikanwe dali kupesa na nyimbo ii ya mutambwe ya kembiwa na KC. EGV na unkonta kwa migu jantari maish tona festa. Mangwana basi. Nyamunsi nkabe ii.

0: achibve andihirita ikumba ine lekani taikundierenga ine yakusiku nguwa dikanuweza ita nchanje izi ndepo ndikutini muna mwoye pangu ine ndikada tumwa kuti ndiemerere paperera pano adikanuwe ndepo ndikuti mazvita kuna mwezi kwatiperekeza Marcos Nazario Tenes ndiri dzina iri dzina rakuita kuti kasamuka adikanuwe Marcos Nazario ndikatumwa kuti akwanise kuemererani mukati wa usiku huno uho bwezina Jose Augusto Watch nekuranga kundiye ari kumichini ndepo ndikuti mukutana zvadi kumasoko yalikuya aya kana kuti mwanya nati izvi kuitika mudziko tulino namadziko iyo yakunza kana kuti ultimo journal iro la kupeisira mu imo radio Mosambiki kuna zvadi
1: radio Mosambiki hoje sempre projetando Mosambiki.